0: kartojame.
1: Gold FM svečias.
2: Na ką, mėly klausytojai, dar viena valanda įsibėgėja ir kaip ir anonsavau prieš tai, artimiausią pusvalanduką primiktinai siūlau likti kartu. Šiandieną pas mus svečiuose vaikų linijos mokymų vadovė, psichologė, daktarė Jurgita Smiltė Jasiulionė. Gerą dieną.
3: Labą dieną visiems.
2: Labai gerą ištaikėmėme šią laiką ir datą 31 rugpjūčio ir nu, dabar tikrai galima drąsiai sakyti rugsėjais ant nosies.
3: Tikrai taip, rugsėjais ant nuosės ir jau jaučiasi daug brūzdesio gatvėse vaikų, paauglių ir aišku susirūpinusių tėvų.
2: Yra ore toks nerimas nu, ir jis nesuprasi, ar čia geras, ar blogas, bet jis yra ir nu, tai matyti ir yra iš visų mūsų išspinduliuojama ta energija tokia.
3: Ir man rodos labai svarbu tikrai pasakyti nei geras, nei blogas. Tiesiog kiekvienas pokytis jisai įneša tokios ir ambivalencijos, ir džiugesio, ir nerimavimo, ir baimės kaip čia bus, ar čia viskas bus sklandu, ar kažkaip gerai įsivažiuosim į ritmą. Tai manau tikrai tų jausmų yra pačių įvairiausių.
2: Ir na, kadangi mes suaugę dirbantys žmonės, prabanga galim laikyti, pavyzdžiui, mėnesio atostogas, paprastai būna gerokai mažiau, tai vaikams, paaugliams tas vasaros periodas atostoginis jis yra ilgas ir natūralu, kad nu, tikrai daug nežinomybės, kas čia bus nuo tos rugsėjo pirmosios, kaip bus, kas pasikeis.
3: Ir kartu galvoju, ir nežinomybės yra, ir žinomybės yra, nes didelė dalis vaikų, jie grįžta vis tiek jau žinodami, ką reiškia mokykla ir turėdami kažkokias ankstesnės taip patirtis. Tai šalia nežinomybės ir to nerimo, gal kas keisis, gal nebus kažkurio klasioko, gal bus nauji mokytojai, prisideda ir žinomybė, nes žinau.
2: Ir bus tie patys mokytojai irgi.
3: Taip, ir bus tie patys klasiokai, ir gali būti, nežinau, patyčios, ir bus atsiskaitimai, ir galbūt stresuosiu dėl vienokio ar kitokio dalyko. Tai tikrai vat, matom, nu kiek daug visokių dalykų nešamės į tas atvyklas, kurios ir pažįstamos, ir kartu atneša kažką tai naujo.
2: Iš jūsų prisiminimų ir patirties, kaip tos būdavo rugsėjo pirmosios, iš pavasaros, irgi vat, virpuliukas, drebuliukas.
3: Tikrai būdavo visko, nes viena vertus tai labai būdavo pasilgti draugai, nes vasaros vis tiek būdavo, na, mano laikais irgi daug ten kaimo, daug taip sodų, daug žemės ūkio darbų visokiausių. Tai labai būdavo kažkaip išsilgta tiesiog pasimatymų su tai žmonėmis, su kuriais ten visą vasarą nesimatė, bet šalia to, kad aišku, būdavo ir tokio ir smalsumo, ir nerimavimo, kaip čia bus, ar susidorosiu su tom viso mokyklo.

0: žiūrėti, su kokia nuotaika šiandien išeini, ko pasilgai, ko lauki. Tai man rodos, vien apskritai kalbėjimas apie tai jau yra, nu, toksai, viena vertus, įsileidi tuos jausmus ir pradedi susigaudyti, ką apskritai jauti, nu, kad tai netaptų kažkokia labai tokia dezorganizuojančia patirtimi.
1: Taip.
0: Ir šalia to gali galbūt užduoti klausimus, arba pasakyti, nežinau, tiems šalia suaugusiems, esantiems suaugusiems, nu, man baisu, o jeigu aš ten auklėtoje nauja, jeigu jinai nemėgs mūsų, nes girdėjau, kad jinai yra labai griežta.
1: Mhm.
0: Ar ne, tai ką man tada daryti? Nu, ir vat, atsiranda erdvė irgi tada pakalbėti, o ką daryti, jeigu vat, susidursi su kažkokiais iššūkiais.
1: Bet čia tas, na, situacijos modeliavimas, įsikalbėjimas, tarsi jau taip ir bus, kaip aš čia pasakiau, ir mes tą turim suaugę, ir vaikai tą turi, kur, na, tu tarsi jau ir žinai, kaip bus, nors, nu, toli gražu galbūt.
0: Toli gražu, ir aš galvoju, kartais tai tikrai matyt priklausomai nuo vaikų, mes ir galim su vienais labiau modeliuoti situacijas, nu gerai, įsivaizduokim, kad bus, tai kas tada, ar ne, ir kitas kelias, o įsivaizduokim, kad visgi ne, kad čia gal kažkaip, nu, nebus taip jau griežta, arba taip baisu, kaip tu galvoji, ir kas tada, bet kita vertus, aš galvoju, o yra situacijų, kur reikia tiesiog priimti ir išgirsti tą jausmą, ir žinot, kai sako, o, man baisu, neramu, tai tiesiog priimti ir sakyti, nu jo, tikrai pradžioj būna tikrai labai neramu. Bet žinai, ar atsimeni, kaip praeitais metais buvo, kada tas nerimas nurimo. Ir tikrai vaikai turi ir šitą patirtį, kad štai praeina porą, trejetą savaičių ir žiūrėk, jau to nerimo žymiai mažiau.
1: Frazė tokia tarsi skėtis, nenori į mokyklą. Nu, po jie telpa labai daug tų tokių, ar ne, skirelių, kodėl, ar tikrai nenoriu, gal nenoriu, nes nenoriu, o gal kažkas nutiko. Kaip, bet išgirsti toje frazėje, nenori mokyklą, nu, tą žinutę, ką tas vaikas nori pasakyti. Nes mes sakome, ką tu nenori, nu, taigi viskas bus gerai.
0: Aha, tai, aha, kad labai greitai nuraminam,
1: viskas bus gerai, tarsi, nu, tai ką dabar. Ogi ne taip reikėtų.
0: Aš kartais mėgstu sakyti, kad tam, kad išgirstume, tai reikia tylos tam tikros, ar ne? Tai viena vertus tikrai kartais svarbu matyti neskubėti reaguoti ir kažkokį tokį, žinot, nenori į mokyklą sakyti, nu tikrai kartais nesinori eiti į mokyklą. Ir paliekam pauzę, žiūrim, kur veda pokalbis toliau, ar ne? Ir kartais
1: čia
0: būna.
1: Meškerė, ar ne, užmest ir taip.
0: Ir lukterkim, tikrai, o gal kažkaip sureaguos. Nu, jeigu nesureaguoja, galima paklausti, kas šiandien tave labiausiai neramina, arba dėl ko šiandien labiausiai nenori eiti. Nes kaip jūs sako, tikrai tame gali būti šiandien laukia atsiskaitimas, nenori mokyklą, vakar susipykau su draugu, nenori mokyklą, šiandien bus ta nemėgstamiausia diena, šiandien labai ilga diena, nes net yra 7-8 pamokos, arba po pamokų bus kažkoks būrelis, į kurį man irgi gal nėra lengvai, tai tikrai tas nenoriu, tai reiškia, nu, gali patį įvairiausią spektrą visokiausių dalykų aprėpti. Tai man atrodo yra labai svarbu, nu, tokia vat, nesakyti, kad čia viskas yra ok, bet truputį su smalsumu žiūrėti ir atvirumu į tą temą. Ir būtinai palikti tam tikras tylos pauzės, neskubant jas užpildyti, nes tik tada atsiranda erdvė pasakyti.
1: Yra tas posakis, kurio aš šiaip nelabai mėgstu, būk geriausia savo versija, tai vaikas paauglys, jis nori idealus būti, ar ne, jis nori ateiti į mokyklą, nu, tą pačią geriausią savo versiją. Ir, nu, jeigu taip nepavyksta, nu, tai, nu, šakės blogai. Kaip padaryt, kad tas rugsėjis, nu, jis būtų tarsi tolerantiškas bet kam ir klaidoms ir kažkokiems nemaloniems nutikimams.
0: Man tai atrodo, kad pirmiausia tikrai reikia turėti tokį atvirumą ir atjautą, nu, va, tam tokiam suprasti, kad tikrai rugsėjis yra perinamas laikotarpis, gal ne visas, gal bent pirmą porą savaičių, ar ne, ir suprasti, kad tada tikrai bus nesėkmių, bus nusivylimų, kad galbūt ne taip viskas pavyko, kaip aš tikėjausi, gal ne tokį pirmą įspūdį padariau su klasiokais, gal štai susitikau su draugu, su kuriuo labai ten buvau pasiilgęs, bet, nu, va, tas pirmas santykis kažkoks netoks puikus, arba, nežinau, gal apsižodžiavom kažkuo, tai priimti tas nesėkmes ir jas tam tikrą prasme normalizuoti ir neužbrėžti, kad jau čia yra viskas, taip visą laiką ir bus. Ir tiesiog tikrai dar ir dar kartą primint, nu tikrai, rugsėjis yra tokia pradžia, kai mums visiems reikia įsivažiuoti ir visi išgyvenam labai įvairių jausmų. Tai toks priėmimas ir, sakyčiau, atjauta, neskubėjimas kažko spręsti, neįsitempimas, kad čia ne viskas taip greitai įsisirikiuoja į ritmą, tai matyt, va tokie, nu tokie tikrai vidinės nuostatos, man rodo, čia yra labai svarbu.
1: Bet čia visos pusės turi sutart, kad tas rugsėjis yra vat, būtent toks mėno, bet, nu, ypač vyresnių klasių mokiniams, taigi rugsėjo pirmoji, nu, tarsi šventė, ir žiūrėk, kitą savaitę jau atsiskaitimai ir kontroliniai, ir tas šaltas dušas tos, kad aš vat, tik dar, nu, vat, apšilinėjo čia, nu.
0: Nu tikrai, ir tai yra irgi tokia gyvenimo dalis, kurią nu, mes suaugusiai tarsi galim padėti priimti. Nieko daug daugiau nepadarysim. Ar ne, negalim pakeisti to, kad tikrai tie atsiskaitimai gana greitai ateina, arba nu, gana greitai vaikai ir paaugliai susiduria su tokiais reikalavimais. Bet šalia to, man rodos, kas dar yra labai svarbu, tai stebėkim, kad ir mes nebūtume tie, kurie orientuoti tik į atsiskaitimus, tik į tobulus įvertinimus. Arba nežinau, kad mūsų klausimai yra ne apie tai, kaip tu, nežinau, kaip tu

0: vaikais, ką tu patiri, su kuo tu šiandien bendravai, o tik tai ką gavai, kaip sekėsi matematikoje, nes tada tikrai visi tie vat, atsiskaitimai ir tokie nuvertinimo dalykai tampa svarbiausia šimi ir tas labai kelia daug nerimo.
1: Tai vat jeigu mes, kaip ir sakėm, nenori mokykla yra sakinys, tai klausimas tipinis, kaip sekės mokykloj, nu, jis irgi toks, nu, per daug platus ir per daug apie nieką, nes, nu, dažniausiai sako gerai.
0: Ja, ir jeigu mes...
1: Ir viskas, ir, nu, atsakiaugi.
0: Ir jeigu mes nepaplėtosim to, neklausimo, tai tikėtina, kad kažkaip ir nesužinosim. Ir aišku, kitas momentas dar irgi turėkime minys, su kuo aš vat irgi kartais pastebiu, su kuo susiduria tėvai, sako, nu, bet aš paklausiu. Ar ne, kai grįžta iš mokyklos ir atrodo, noriu pasmalsauti, bet jis tada nenori kalbėtis. Ir čia man irgi atrodo labai svarbu, tai turėkime minys taip, kad vaikai grįžta pavargę, gali grįžti su irzė, jie gali grįžti su vieninteliu noru, dabar noriu užsidaryti ir valandą nieko neveikti.
1: Nes, mes nežinau, ataskaitos prašom.
0: O mes iš karto tikimės, tai tikrai tai kita dalis, kuri padeda tam rugsėjui nebūti tokiam audringam, tai tikrai ieškokime kasdienybę susitikimo būdų ir vietų. Ar tai bus vakarienės stalas, ar tai bus kartu išeiti pasivaikščioti, ar tai bus, nežinau, bendri pusryčiai galbūt išlydint vaiką į mokyklą. Ir tada atsiranda, nu tikrai, kai kažkaip kažką veiki kartu, tada irgi atsiranda daugiau erdvės pasikalbėti ir suprasti, kaip tas vaikas jaučiasi ir galbūt paklausti tų klausimų, kuriuos nespėjo užduoti iš karto jam grįžus iš mokyklos.
1: Nes vaikas nori pasipasakoti, na, apie savo gyvenimą, apie savo patirtį, apie tas dienas mokykloj ir va, nu, reikia rasti tą tokį tinkamą laiką abiem pusėm.
0: Nu, mūsų patirtis, kadangi aš esu iš vaikų linijos, tai tikrai mes matom, kad vaikai nori pasakoti, kartais gal jiems nėra lengva pasakoti, bet jie labai nori būti išgirsti. Ir tada tikrai yra labai svarbu, kad suaugusiai sudarytų tas sąlygas. Ir vėlgi, nu, vieni vaikai yra labai atviri, labai greitai atrodo juos prakalbinti. Kitiems reikia va tikrai, nu, atrodo išlukštenti kaip tą kažkokį riešutą ar ne, po truputį, po sluoksnį ar ne, ir tokį atrasti tą prieimą. Tai man rodos, ir tikrai labai svarbu, kad mes suaugę, nu, kažkaip pažinotume savo vaikus, matytume, koks būdas jam tinka ir kai reikia kartais atsitrauktume, kai reikia tikrai pasmalsautume, bet tai yra tikrai labai universalus poreikis. Būti išklausytam, gauti dėmesio ir jausti, kad tu kažkam rūpi ir kažkam rūpi tavo kasdienybė.
1: Gerai, tokia štai pradžia, netrukus grįšim ir pokalbį pratęsim.
2: Radijas Gold FM.

0: kartojame.
1: Gold FM svečias.
2: Ir grįžtame, mėly bičiuliai, toliau šnekučiuotis pas mus svečiuose vaikų linijos mokymų vadovė, psichologė, daktarė Jurgita Smiltė Jasiulionė. Ir mes apie tą draugą rugsėjį kalbamės toliau, tai iš vaikų linijos tada perspektyvos, ar rugsėjų startavus skambučių srautai išauga, ar tai tas ir yra mėno, kuris jautriai sutinkamas vaikų ir paauglių?
3: Na, aš sakyčiau, kad vaikų linijoje tiek skambučių, tiek pokalbių internetu skaičius yra, aš tai gal sakyčiau, gana stabilus, tiek vasarą mes sulaukim visokiausių skambučių ir kreipimus internetu, tiek rudenį. Bet tikrai, ką jaučiam, tai jaučiam, kad truputėlį pasikeičia temos ir pavyzdžiui...
2: Sezoniškumas,
3: taip. Taip, tikrai atsiranda ir pavyzdžiui, jau kai prasideda iš pardavimų į parduotuvėse vasarą mokyklinės mugės, jau mes pradedam sulaukti vaikų kreipimus, kurie sako, tai artėja mokslo metai ir jau jie pradeda dalintis, nu kažko, kas jiems kirba, ar kažkokiu nerimu, ar kad kažko būna ir apgailestavimų, kad gal nežinau, ar spėsiu viską, ką norėjau nuveikti vasarą, arba jau ten kažkokių nerimavimų dėl rugsėjo pradžios. Tai tikrai, o rugsėjį, tai aišku, kad truputėlį daugiau apie santykius, apie tai, kaip įsivažiuoti į mokyklą, tai tikrai tos temos yra tarsi ir amžinos, bet aišku, kad jos suaktyvėja tam tikrais momentais ir rugsėjus, nu turi tą tokį irgi atspalvį, kad daugiau apie mokyklinius klausimus ima kalbėti vaikai.
2: Tai tėvai dažnai, mums atrodo, tos problemos galbūt nerimtos, arba nu tokios išaugamos, gal net ir nebaisiai dėmesio vertos, bet tada ką vaikas skambina, ar ne jums, jeigu jis mato, kad iš tėvų pusės jam nėra taip jas, kaip sakoma, pasakot, apsimokėtų, ar kad jis būtų suprastas, kaip tada, kaip mum nusileisti, kaip mum vėl grįžti tą vaikystę, paauglystę, kad tai yra jautru, tai yra svarbu žmogui.
3: Na, man atrodo, tikrai vienas iš tų dalykų, kas yra svarbu, tai svarbu tikrai pabandyti atsiminti, o kaip man buvo kaip vaikui. Ir šiaip tai aš sakyčiau, kad mes didžioji dalis, nu, va, ir jūs klausiat manęs apie rugsėjo pirmą, galvoju, nu, gal ne kiekvieną aš tą rugsėjo pirmą atsimenu, bet tikrai apie mokyklą atsimenu daug dalykų. Tai. Ir tikrai mes visi turime ir tos vaikystės prisiminimus, ir tas vaikystės patirtis. Tai viena dalis tikrai visą laiką atsiminti, kaip man buvo, bet šalia to nepamiršti, kad mano vaikui gali būti kitaip, ar ne? Jam gali būti neramu dėl visai kitų dalykų, negu man buvo neramu, arba jeigu aš nežinau, buvau ten puikus mokinys, man viskas sekėsi mokyklai, nieko aš ten nesijaudinau, tai mano vaikui gali būti visiškai priešingai. Bet kita dalis, aš galvoju, vat kažkaip gražiai pasakėt, kad nu vaikai ten tarkim kreipiasi į vaikų liniją, kai galbūt negali papasakoti tėvam, ir aš galvoju, kartais žinot, ne tai kad negali, bet kartais jiems yra baisu, arba jie žino, kad nežinau, tėvai turi tam tikrų lūkesčių, arba jiems baisu nuvilti tėvus. Jie labai nori savo tėvams irgi būti patys fainiausi, ar ne? Ir ten pavyzdžiui papasakot, kad aš padariau tokią nesąmonę. Nežinau, ten mokykloje mane pričiupo už kažką taip. Ir jie tikrai tam, kad įsidrasintų papasakoti tėvams, tai būna, kad pasakoja pradžių vaikų linijoje, o mes jau tada kartu kalbame ir bandom aptarto, tai kaip galima papasakoti, nes vis tiek tikėtina, kad sužinos vienu ar kitu būdu ir kažkaip kaip išbūt su tom kažkokiam reakcijom, kurios galbūt nedžiuginančios.
2: Tai vaikų linija yra tas repeticijų laukas, kur galima ir ne įsivaizduoti, kad vis dėlto kaip ir tėvam pasakoju, bet tai neišeis niekur daugiau už kaip sakoma, tos telefono ragelio.
3: Taip, ir aišku, vaikai turi tą kontrolę, jie žino, kad mes jiems, kaip pasakyti, įsipareigojom, jie yra anonimiški, tai reiškia, mes nežinom nei vardo, nei amžiaus, nei iš kokios vietos jie skambina, nebent jie patys papasakoja. Ir tai, ką jie pasakoja, lieka tarp jų ir vaikų linijos. Ir aišku, tai yra ir repeticijų scena, kai tu nori kažką tai, nežinau, pasakyti, kažkokį sunkumą išspręsti, bet šalia to, tai aišku, tai gali būti ir tokia tiesiog saugi erdvė pasikalbėti su suaugusiu žmogumi, vis tiek vaikai žino skambindami arba rašydami mums, kad atsiliepia suaugę savanoriai ir gauti tokią, nu, ne visai bendramžišką ar ne nuomonę palaikymą, bet tiesiog suaugusio žmogaus pabuvimą šalia ir kartais, aišku, jeigu jie nori, jie gali ir pasitarti su tuo suaugusiu žmogumi, nu, va, tiems aktualiose situacijose.
2: Kasdien vaikų linija sulaukia daugiau negu 260 skambučių. 260 vaikų, ar ne, su savo skirtingom istorijom. Nu, man tai atrodo, kad čia didžiulis srautas.
3: Yra tikrai nemažas srautas ir mes nu, gal stebėm, kad prieš kažkiek metų gal net ir truputį daugiau buvo skambučių. Dabar, pavyzdžiui, daug daugiau vaikų būna rašo internetu, taip, bendrauja čiatu su savanoriais. Bet taip, kai matai, kad už kiekvienos tos istorijos nu, yra kažkoks vaikas su savo jausmais, su savo iššūkiais. Aišku, dalis iš tų besikreipiančių vaikų jie nebūtinai pasakoja tik tai rimtas istorijas. Mes ką žinom apie vaikus, vaikai žaidžia, vaikai išbando, tai žinoma, kad mes sulaukiam ir tokių testuojančio pobūdžio kreipimusi, kai vaikai tiesiog pabando suprasti, suprasti, kaip čia tas pokalbis, kaip čia tas suaugęs žmogus reaguoja. Bet mūsų principas yra toksai, kad kiekvienas besikreipiantis vaikas yra svarbus, mes į kiekvieną reaguojame rimtai, su kiekvienu bandome atrasti tą kalbą ir būna tikrai labai toks apdovanojantis jausmas, kai vaikas, tarkim, skambina ir sako, nu aš čia prieš tai jokavau, bet dabar jau noriu rimtai pasikalbėti. Nu, tai reiškia, praėjome egzaminą, esam patikimi, galime pasikalbėti.
2: Ir saugiai galima tai daryti. Ir paskui, ar ne, jis tą patį gali papasakoti ir papasakoti tėvams ir net galbūt ir nustemba, kad suprato, išgirdo, palaiko, nepyksta, kol mes labai bijom, visi bijom, kad nepyktų mūsų.
3: Taip, ir mes visi, kaip pasakyti, bijom ir nuvilti savo artimiausių žmonės, norime būti mylimi ar ne jų. Tai tikrai vaikai, kaip pasakyti, po pokalbių, nes mūsų irgi tikslas, labai dažnai mes negalim nu, kažkaip išspręsti tų sunkumų, o ypač jeigu vaikui reikia to kasdienio palaikymo, tai tikrai mūsų kaip tarnybos tikslas yra ieškoti, o kas vaiko aplinkoje gali irgi atliepti jo tą poreikį, palaikyti, padėti, galbūt kartais mokyklinius tokius sunkumus padėti išspręsti. Na, pavyzdžiui, ypatingai tokia jautri tema, kur irgi su rugsėjo grįžta į mokyklas, yra patyčios, ar ne?
2: Taip.
3: Tai aišku, vasarą vaikai daugiau leido laiko ekranuose, tai tikėtina, kad ir ten susidūrė su įvairiausiais nu, sudėtingais patyrimais, ar ne? Bet grįžus į mokyklas tikrai irgi suaktyvėja ir mes irgi jaučiam, kad tada dažniau vaikai pasako. Ir čia, pavyzdžiui, tikrai yra labai svarbi suaugusių nu, tokia parama ir aktyvus veikimas. Ir tada mes tikrai kartu su vaiku diskutuojam, svarstom, galvojam, nu, kas yra tie žmonės, į kuriuos galbūt gali kreiptis pagalbos, kad tikrai nu, įvyktų kažkoks pokytis, kad nereikėtų ir toliau vienam ten kankintis ir eiti susigūžus arba įsitempus į mokyklą, galvojant, kad vėl sulauksiu kažkokio nemalonaus komentaro.
2: Kadangi mes jau sutarėm pirmoji pokalbio dalyką, kad rugsėjais pas mus toks bandomasis mėnesis, tolerantiškas mėnesis, mes galim būti netobuli, mes ir būsim netobuli, mes turim teisę į klaidą. Tai apie smagius dalykus, apie artėjantį penktadienį, labai aišku smagu šią pirmadienį apie penktadienį kalbėtis, bet nusimato didžiulis ir labai fainas koncertas.
3: Taip, mes rugsėjo 4 dieną Rotušės aikštėje nuo 19.30 rengiame koncertą pavadinimu Už vaikus ir koncerto metu, kaip organizacija, kaip tarnyba, kartu su partneriais norime dar kartą priminti visiems, kaip yra svarbu tikrai būti šalia vaikų, išgirsti vaikus, suteikti erdvę jiems kalbėtis. Tai viena vertus kalbėsim tokia apie vaikų linijos teikiamą pagalbą ir va, kviesim žmonės pamatyti, išgirsti, sužinoti apie mus daugiau, bet šalia to taip pat norime ir pakviesti nu, kiekvieną būti nu, tokiu budriu šalia vaiko esančių suaugusių, kuris kai reikia pasiūlo pagalbą, o jeigu pavyzdžiui turi laiko, gal nori ateiti savanoriauti į vaikų liniją.
2: Nes, na, kaip ir kalbėjom apie skambučius rautus, tai savanorių nuolat reikia ir kadangi, nu, jau 30-metį, ar ne, skaičiuo vaikų liniją, tai tiesiog jau galima sakyti, kad užauga nauja karta ir tas, kaip pasakyti, tas gražios tradicijos tęsiasi, tai
3: tikrai
2: įprasmin save.
3: Tikrai puikiai. Taip, ir man rodos, ir mes matome, kad dabar ateina, pavyzdžiui, savanoriai, kurie sako, tikrai, ir kai aš buvau vaikas, kai kas sako, aš ir kreipiausi, ar ne, arba sako, aš tikrai jaučiu, kaip man pačiam padėjo, vat, kai kuriais momentais tas išklausimas. Tai taip, mūsų veikla yra iš esmės, taip, gal ne visai lietuviškai, bet yra tikrai pastatyta ant savanorių. Savanoriai yra tas turtas, kuris atsiliepia į vaikų skambučius, atsiliepia į vaikų pokalbius internetu, bet aišku, kaip mes irgi visi puikiai suprantam, savanoriška veikla turi savo ribas. Žmonės ateina, pasavanoriauja, pabūna metus kitus ir tada keliauja į kitas veiklas, o mes tada nuolat ieškome naujų žmonių. Tai tikrai, jeigu vat, suaugusiems žmonėms, mėlyms klausytojams kirba, kad galbūt šį rudenį norisi irgi pradėti kažką naujo, tai labai kviesčiau į vaikų liniją atkeliauti, nes viskas prasideda nuo mokymų, tam, kad žmogus galėtų savanoriauti ir atsiliepti į vaikų kreipimusis, tai mes paruošėm. Tai čia štai būtų irgi labai simboliška rugsėjo pradžia, ar ne tik vaikai eina į mokyklas, bet ir suaugę kartais pradeda mokytis naujų dalykų.
2: Ir tie tos žinios ir ta patirtis, kuri suteikiama būtent mokymų metu į gyvenime labai praverčia. Žinau, net iš, kaip sakoma, liudininkų ir pasakojo man, kad tai yra pačiam žmogui tada lengviau su tom žiniom ir su savo šeimyną bendrauti ir su kitais.
3: Taip, nes mes vaikų linijos paruošiamuosiuose mokymuose, tam savanorių, tai mokomės nu, tokių labai universalių įgūdžių, tai yra kaip klausytis, kaip kalbėtis, kaip prakalbinti, kaip reaguoti į vairias sudėtingas situacijas, su kuriomis vaikai susiduria. Ir tada tikrai tas toksai bagažas tokių įgūdžių, tiesiog efektyvaus bendravimo, tokio efektyvaus buvimo šalia kito žmogaus, įgūdžiai jisai kaupiasi. Ir mes irgi girdime labai daug tokių pozityvių atsiliepimų iš pačių savanorių, kad tai yra žinios ir įgūdžiai, kurie praverčia ne tik tai bendraujant su vaikais, bet ir darbuose ir kitose situacijose.
2: Dar vienas unikalus dalykas, kuris laukia penktadienį, tai atsidaro speciali ambasadorių linija. Tai apie tai dar truputį.
3: Taip, atsidaro speciali ambasadorių linija ir mes turime visą būrį žinomų žmonių, kurie sutiko pabūti vaikų linijos ambasadoriais ir būtent tą vakarą, koncerto metu, atsiliepti tokiu specialiu numeriu į vaikų skambučius. Tai vaikai koncerto metu jie galės skambinti ir atsilieps kažkas iš žinomų žmonių, jų yra ten tikrai ne vienas ir Giedrius Savickas ir Guoda Problema ir Silvestras Bel, žodžiu, visų gal ir neišvardinsiu. Ir pasikalbėti apie ką norisi pasikalbėti, tai čia žinoma, čia nebus tokia ta emocinė parama, kuri šiaip yra prieinama kasdieną, bet štai mes va šių ambasadorių dėka irgi norime taip dar kartą atkreipdėmėsi ir apie tai, kaip kiekvienas gali pabūti tą jautrią ausimi, kiekvienas suaugęs ir galbūt padrasinti vaikus tikrai kreipti pagalbos į tos suaugusiosius, pasikalbėti apie jiems svarbius dalykus.
2: Na ir žinoma, jau dabar pasižymėkite savo kalendoriuose, penktadienis, rugsėjo 4, 7:30, Rotušės aikštėje, negalėsit, tai ir per televizorių rodys.
3: Taip, bus galima žiūrėti tiesiogiai transliaciją per Lanką.
2: Tiek būtų šiandien, ačiū ir kitas Milte, kad atkeliavot ir viską papasakojot.
3: Dėkui jums.
2: Iki.

OpenAI atskleidė daugiau netinkamo dirbtinio intelekto elgesio atvejų. Išsamiau apie tai netrukus čia Vytė Česekaitė. Jungtinių valstijų dirbtinio intelekto milžinė OpenAI įsipareigojo sistemingiau pranešti apie atvejus, kai jos modeliai ima veikti ne taip, kaip numatyta. Bendrovė taip pat paskelbė 6 naujas ataskaitas apie anksčiau neviešintus netinkamo dirbtinio intelekto elgesio atvejus. Įsipareigojimas didinti skaidrumą paskelbtas po virtinės incidentų bendrovėje, apie kuriuos nuo Liepos palaipsniui pasirodo vis daugiau informacijos. Rimčiausias incidentas buvo susijęs su dviem OpenAI modeliais, kurie per bandymus savarankiškai ištrūko iš izoliuotos aplinkos, prisijungė prie interneto ir įsilaužė į kelias interneto svetainės bei platformas. Naujaja bendrovės pranešimų apie incidentus teikimo sistema siekiama be kitako išorės stebėtojams parodyti pažangiausių dirbtinio intelekto sistemų gebėjimus ir suteikti daugiau informacijos diskusijoms dėl jų plėtros tempo. Anthropix generalinis direktorius pasiūlė koordinuotai sulėtinti dirbtinio intelekto pažangos tempą, kad būtų daugiau laiko suprasti naujus šios technologijos keliamus pavojus. Šį raginimą palaikė ir kitos dirbtinio intelekto milžinės. Nuo šiol bendrovė OpenAI praneš be kita ko apie problemas susijusią su neleistinais dirbtinio intelekto veiksmais, ištrūkimu iš priežiūros ir spontaniškų dirbtinio intelekto sistemų veiksmų koordinavimu. Kad OpenAI paviešintų incidentą, jis nebūtinai turės būti kam nors pakenkęs ar būti pasikartojančio elgesio dalis. Bus pranešama apie incidentus visais dirbtinio intelekto gyvavimo ciklo etapais – nuo kūrimo, vertinimo ir bandymų iki sistemų diegimo internete.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 13, Kaune ir Panevėžyje 14, Klaipėdoje 15 laipsnių.

0: kartojame.
1: Gold FM svečias.
2: Na ką, mėly klausytojai, dar viena valanda įsibėgėjo ir kaip ir anonsavau prieš tai, artimiausią pusvalanduką primiktinai siūlau likti kartu. Šiandieną pas mus svečiuose vaikų linijos mokymų vadovė, psichologė, daktarė Jurgita Smiltė Jasiulionė. Gerą dieną.
3: Labą dieną visiems.
2: Labai gerą ištaikėmėme šią laiką ir datą 31 rugpjūčio ir nu, dabar tikrai galima drąsiai sakyti rugsėjais ant nosies.
3: Tikrai taip, rugsėjas ant nuosės ir jau jaučiasi daug brūzdesio gatvėse vaikų, paauglių ir aišku susirūpinusių tėvų.
2: Yra ore toks nerimas ir jis nesuprasi, ar čia geras, ar blogas, bet jis yra ir... Nu,

0: grįžta vis tiek jau žinodami, ką reiškia mokykla ir turėdami kažkokias ankstesnės taip. Patirtis. Tai šalia nežinomybės ir to nerimo, gal kas keisės, gal nebus kažkurio klasioko, gal bus nauji mokytojai, prisideda ir žinomybė, nes žinau.
1: Ir bus tie patys mokytojai irgi.
0: Taip, ir bus tie patys klasiokai ir gali būti, nežinau, patyčios ir bus atsiskaitimai ir galbūt stresuosiu dėl vienokio ar kitokio dalyko, tai tikrai vat, matom, nu kiek daug visokių dalykų nešamės į tas atvyklas, kurios ir pažįstamos ir kartu atneša kažką tai naujo.
1: Iš jūsų prisiminimų ir patirties, kaip tos būdavo rugsėjo pirmosios, iš pavasaros, irgi vat, virpuliukas, drebuliukas.
0: Tikrai būdavo visko, nes viena vertus tai labai būdavo pasilgti draugai, nes vasaros vis tiek būdavo, na, mano laikais irgi daug ten kaimo, daug taip. Sodų, daug žemės ūkio darbų visokiausių. Tai labai būdavo kažkaip išsilgta tiesiog pasimatymų su tai žmonėmis, su kuriais ten visą vasarą nesimatė, bet šalia to, kad aišku, būdavo ir tokio ir smalsumo, ir nerimavimo, kaip čia bus, ar susidorosiu su tom viso mokyklinėm užduotim. Tai tikrai labai galiu susisieti ir su dabartiniais vaikais, kurie pasakoja apie įvairiausius jausmus.
1: O plus būna tų situacijų mokyklos keitimas, į kitą miestą pervažiavimas, toks iš tikrųjų, kur ir suaugusiam žmogui kelia stresą, tai nu neramu?
0: Nu neramu.
1: Ką daryt?
0: Na va, ir tikrai čia ir nėra paprasta rasti atsakymo. Taip. Viena vertus, tai aš visą laiką mėgstu sakyti, žinot, yra labai gerai, kai apskritai kalbam apie tos laukiančius pokyčius. Tai štai, nors šiandien jau atrodo paskutinė vasaros diena ir kartais vaikai sako, nu jau šiandien tai noriu tik tai džiaugtis, kad dar paskutinė vasaros diena ir negalvoti apie tai, kad ten rytoj kažkas tai laukia. Bet šalia to aš galvoju, nu tiesiog įnešti tą temą, kalbėtis apie tai, o kaip tu jautiesi, nežinau, tą patį rytmetį rugsėjo pirmosios pasižiūrėti. Su kokia nuotaika šiandien išeini, ko pasilgai, ko lauki. Tai man rodos, vien apskritai kalbėjimas apie tai jau yra, nu, toksai, viena vertus, įsileidi tuos jausmus ir pradedi susigaudyti, ką apskritai jauti, nu, kad tai netaptų kažkokia labai tokia dezorganizuojančia patirtimi. Taip. Ir šalia to gali galbūt užduoti klausimus, arba pasakyti, nežinau, tiems šalia suaugusiems, nu, man baisu, o jeigu aš ten auklėtoje nauja, jeigu jinai nemėgs mūsų, nes girdėjau, kad jinai yra labai griežta. Ar ne, tai ką man tada daryti? Nu, ir vat, atsiranda ir dvergi tada pakalbėti, o ką daryti, jeigu vat, susidursi su kažkokiais iššūkiais.
1: Bet čia tas na, situacijos modeliavimas, įsikalbėjimas, tarsi jau taip ir bus, kaip aš čia pasakiau, ir mes tą turim suaugę, ir vaikai tą turi, kur na, tu tarsi jau ir žinai, kaip bus, nors nu, toli gražu galbūt.
0: Toli gražu ir aš galvoju, kartais tai tikrai matyt priklausomai nuo vaikų, mes ir galim su vienais labiau modeliuotas situacijas, nu gerai, įsivaizduokim, kad bus, tai kas tada, ar ne, ir kitas kelias, o įsivaizduokim, kad visgi ne, kad čia gal kažkaip nu nebus taip jau griežta arba taip baisu, kaip tu galvoji, ir kas tada, bet kita vertus aš galvoju, o yra situacijų, kur reikia tiesiog priimti ir išgirsti tą jausmą ir žinot, kai sako, o man baisu neramu, tai tiesiog priimti ir sakyti, nu jo, tikrai pradžioj būna tikrai labai neramu. Bet žinai, ar atsimeni, kaip praeitais metais buvo, kada tas nerimas nurimo. Ir tikrai vaikai turi ir šitą patirtį, kad štai praeina porą, trejetą savaičių ir žiūrėk, jau to nerimo žymiai mažiau.
1: Frazė tokia tarsi skėtis, nenori į mokyklą. Nu, po jie telpa labai daug tų tokių, ar ne, skirelių, kodėl, ar tikrai nenoriu, gal nenoriu, nes nu, nenoriu, o gal kažkas nutiko. Kaip, bet išgirsti toje frazėje nenori mokyklą, nu tą žinutę, ką tas vaikas nori pasakyti. Nes mes sakome, ką tu nenori, nu taigi viskas bus gerai.
0: Aha, kad labai greitai nuraminam,
1: viskas bus gerai, tarsi, nu tai ką dabar. Ogi ne taip reikėtų.
0: Aš kartais mėgstu sakyti, kad tam, kad išgirstume, tai reikia tylos tam tikros, ar ne? Tai viena vertus tikrai kartais svarbu matyti neskubėti reaguoti ir kažkokį tokį, žinot, nenori į mokyklą sakyti, nu tikrai kartais nesinori eiti į mokyklą. Ir paliekam pauzę, žiūrim, kur veda pokalbis toliau, ar ne?
1: Ir kartais būna. Tarsi meškerė, ar ne, užmest ir taip.
0: Ir lukterkim, tikrai. O gal kažkaip sureaguos? Nu, jeigu nesureaguoja, galima paklausti, kas šiandien tave labiausiai neramina, arba dėl ko šiandien labiausiai nenori eiti. Nes kaip jūs sako, tikrai tame gali būti šiandien laukia atsiskaitimas, nenori mokyklą, vakar susipykau su draugu, nenori mokyklą, šiandien bus ta nemėgstamiausia diena, šiandien labai ilga diena, nes net yra 7-8 pamokos, arba po pamokų bus kažkoks būrelis, į kurį man irgi gal nėra lengvai, tai tikrai tas nenoriu, tai reiškia, nu, gali patį įvairiausiai spektrą visokiausių dalykų apriepti. Tai man atrodo yra labai svarbu, nu, tokia, vat, nesakyti, kad čia viskas yra okei, bet truputį su smalsumu žiūrėti ir atvirumu į tą temą. Ir būtinai palikti tam tikras tylos pauzės, neskubant jas užpildyti, nes tik tada atsiranda erdvė pasakyti.
1: Yra tas posakis, kurio aš šiaip nelabai mėgstu, būk geriausia savo versija, tai vaikas paauglys jis nori idealus būti, ar ne, jis nori ateiti į mokyklą, nu, tą pačią geriausią savo versiją. Ir du, jeigu taip nepavyksta, nu, tai nušakęs blogai. Kaip padaryt, kad tas rugsėjis, nu, jis būtų...

0: būtų tarsi tolerantiškas bet kam ir klaidoms ir kažkokiems nemaloniems nutikimams.
1: Man tai atrodo, kad pirmiausia tikrai reikia turėti tokį atvirumą ir atjautą, nu va tam tokiam suprasti, kad tikrai rugsėjas yra pereinamas laikotarpis, gal ne visas, gal bent pirmą porą savaičių, ar ne, ir suprasti, kad tada tikrai bus nesėkmių, bus nusivylimų, kad galbūt ne taip viskas pavyko, kaip aš tikėjausi, gal ne tokį pirmą įspūdį padariau su klasiokas, gal štai susitikau su draugu, su kuriuo labai ten buvau pasiilgęs, bet nu va tas pirmas santykis kažkoks netoks puikus, arba nežinau, gal apsižodžiavom kažkuo tai. Tai priimti tas nesėkmes ir jas tam tikrą prasme normalizuoti ir neužbrėžti, kad jau čia yra viskas, taip visą laiką ir bus. Ir tiesiog tikrai dar ir dar kartą primti, nu tikrai rugsėjis yra tokia pradžia, kai mums visiems reikia įsivažiuoti ir visi išgyvenam labai įvairių jausmų. Tai toks priėmimas ir sakyčiau atjauta, neskubėjimas kažko spręsti, neįsitempimas, kad čia ne viskas taip greitai susirikiuoja į ritmą, tai matyt, va tokie, nu tokie tikrai vidinės nuostatos, man rodo, čia yra labai svarbu.
0: Bet čia visos pusės turi sutart, kad tas rugsėjis yra vat, būtent toks mėno, bet nu, ypač vyresnių klasių mokiniams, taigi rugsėjo pirmoji, nu, tarsi šventė, ir žiūrėk, kitą savaitę jau atsiskaitimai ir kontroliniai, ir tas šaltas dušas toks, kad aš vat, tik dar nu, vat, apšilinėjo čia...
1: Nu. Nu tikrai, ir tai yra irgi tokia gyvenimo dalis, kurią nu, mes suaugusiai tarsi galim padėti priimti. Nieko daug daugiau nepadarysim, ar ne, negalim pakeisti to, kad tikrai tie atsiskaitimai gana greitai ateina, arba nu, gana greitai vaikai ir paaugliai susiduria su tokiais reikalavimais. Bet šalia to, man rodos, kas dar yra labai svarbu, tai stebėkim, kad ir mes nebūtume tie, kurie orientuoti tik į atsiskaitimus, tik į tobulus įvertinimus. Arba nežinau, kad mūsų klausimai yra ne apie tai, kaip tu nežinau, kaip tu laikaisi, ką tu patiri, su kuo tu šiandien bendravai, o tik tai ką gavai, kaip sekėsi matematikoj, nes tada tikrai visi tie vat, atsiskaitimai ir tokie nuvertinimo dalykai tampa svarbiausia ašimi ir taip, tas labai kelia daug nerimo.
0: Tai vat jeigu mes, kaip ir sakėm, nenori mokyklą yra sakinys, tai klausimas tipinis kaip sekės mokyklai, nu jis irgi toks nu, per daug platus ir per daug apie nieką, nes nu, dažniausiai sako gerai.
1: Ja, ir, jeigu mes...
0: ir viskas, ir nu, atsakiaugi.
1: Ir jeigu mes nepaplėtosim to neklausimo, tai tikėtina, kad kažkaip ir nesužinosim. Ir aišku, kitas momentas dar irgi turėkime omeny, su kuo aš vat irgi kartais pastebiu, su kuo susiduria tėvai, sako, nu bet aš paklausiu. Ar ne, kai grįžta iš mokyklos ir atrodo noriu pasmalsauti, bet jis tada nenori kalbėtis. Ir čia man irgi atrodo labai svarbu, tai turėkime omeny taip, kad vaikai grįžta pavargę, gali grįžti su irzė, jie gali grįžti su vieninteliu noru dabar noriu užsidaryti ir valandą nieko neveikti.
0: Nes, čia mes nežinau, ataskaitos prašom.
1: O mes taip. Iš karto tikimės, tai tikrai tai kita dalis, kuri padeda tam rugsėjui nebūti tokiam audringam, tai tikrai ieškokime kasdienybę susitikimo būdų ir vietų. Ar tai bus vakarienės stalas, ar tai bus kartu išeiti pasivaikščioti, ar tai bus, nežinau, bendri pusryčiai galbūt išlydint vaiką į mokyklą. Ir tada atsiranda, nu tikrai, kai kažkaip kažką veiki kartu, tada irgi atsiranda daugiau erdvės pasikalbėti ir suprasti, kaip tas vaikas jaučiasi ir galbūt paklausti tų klausimų, kuriuos nespėjo užduoti iš karto jam grįžus iš mokyklos.
0: Nes vaikas nori pasipasakoti na, apie savo gyvenimą, apie savo patirtį, apie tas dienas mokykloj ir va, nu, reikia rasti tą tokį tinkamą laiką abiem pusėm.
1: Nu, mūsų patirtis, kadangi aš esu iš vaikų linijos, tai tikrai mes matom, kad vaikai nori pasakoti, kartais gal jiems nėra lengva pasakoti, bet jie labai nori būti išgirsti. Ir tada tikrai yra labai svarbu, kad suaugusiai sudarytų tas sąlygas. Ir vėlgi, nu, vieni vaikai yra labai atviri, labai greitai atrodo juos prakalbinti. Kitiems reikia va tikrai, nu, atrodo išlukštenti, kaip ta kažkokį riešutą, ar ne, po truputį, po sluoksnį, ar ne, ir tokia atrasti tą prieimą. Tai man rodos, jie tikrai labai svarbu, kad mes suaugę, nu, kažkaip pažinotume savo vaikus, matytume, koks būdas jam tinka ir kai reikia kartais atsitrauktume, kai reikia tikrai pasmalsautume, bet tai yra tikrai labai universalus poreikis. Būti išklausytam, gauti dėmesio ir jausti, kad tu kažkam rūpi ir kažkam rūpi tavo kasdienybė.
0: Gerai, tokia štai pradžia, netrukus grįšim ir pokalbį pratęsim.
2: Radijas Gold FM.

0: kartojame.
1: Gold FM svečias.
2: Ir grįžtame, mėly bičiuliai, toliau šnekučiuotis pas mus svečiuose vaikų linijos mokymų vadovė, psichologė, daktarė Jurgita Smiltė Jasiulionė. Ir mes apie tą draugą rugsėjį kalbamės toliau, tai iš vaikų linijos tada perspektyvos, ar rugsėjų startavus skambučių srautai išauga, ar tai tas ir yra mėno, kuris jautriai sutinkamas vaikų ir paauglių?
3: Na, aš sakyčiau, kad vaikų linijoje tiek skambučių, tiek pokalbių internetu skaičius yra, aš tai gal nesakyčiau, gana stabilus, tiek vasarą mes sulaukim visokiausių skambučių ir kreipimus internetu, tiek rudenį. Bet tikrai, ką jaučiam, tai jaučiam, kad truputėlį pasikeičia temos ir pavyzdžiui...
2: Sezoniškumas,
3: taip. Taip tikrai atsiranda ir pavyzdžiui, jau kai prasideda iš pardavimų į parduotuvėse vasarą mokyklinės mugės, jau mes pradedam sulaukti vaikų kreipimus, kurie sako, tai artėja mokslo metai ir jau jie pradeda dalintis, nu kažko, kas jiems kirba, ar kažkokiu nerimu, ar kad kažko būna ir apgailestavimų, kad gal nežinau, ar spėsiu viską, ką norėjau nuveikti vasarą, arba jau ten kažkokių nerimavimų dėl rugsėjo pradžios. Tai tikrai, o rugsėjį, tai aišku, kad truputėlį daugiau apie santykius, apie tai, kaip įsivažiuoti į mokyklą. Tai tikrai tos temos yra tarsi ir amžinos, bet aišku, kad jos suaktyvėja tam tikrais momentais ir rugsėjus. Nu, turi tą tokį irgi atspalvį, kad daugiau apie mokyklinius klausimus ima kalbėti vaikai.
2: Tėvai dažnai, mums atrodo, tos problemos galbūt nerimtos, arba nu tokios išaugamos, gal net ir nebaisiai dėmesio vertos, bet tada ką vaikas skambina ar ne jums, jeigu jis mato, kad iš tėvų pusės jam nėra taip jas, kaip sakoma, pasakot, apsimokėtų, ar kad jis būtų suprastas, kaip tada, nu, kaip mum nusileisti, kaip mum vėl grįžti tą vaikystę, paauglystę, kad tai yra jautru, tai yra svarbu žmogui.
3: Na, man atrodo, tikrai vienas iš tų dalykų, kas yra svarbu, tai svarbu tikrai pabandyti atsiminti, o kaip man buvo kaip vaikui. Ir šiaip tai aš sakyčiau, kad mes didžioji dalis, nu, vat ir jūs klausiat manęs apie rugsėjo pirmą, galvo, nu, gal ne kiekvieną aš tą rugsėjo pirmą atsimenu, bet tikrai apie mokyklą atsimenu daug dalykų. Tai. Ir tikrai mes visi turime ir tos vaikystės prisiminimus, ir tas vaikystės patirtis. Tai viena dalis tikrai visą laiką atsiminti, kaip man buvo, bet šalia to nepamiršti, kad mano vaikui gali būti kitaip, ar ne? Jam gali būti neramu dėl visai kitų dalykų, negu man buvo neramu, arba jeigu aš nežinau, buvau ten puikus mokinys, man viskas sekėsi mokyklai, nieko aš ten žodžiu nesijaudinau, tai mano vaikui gali būti visiškai priešingai. Bet kita dalis, aš galvoju, vat kažkaip gražiai pasakėt, kad nu vaikai ten tarkim kreipiasi į vaikų liniją, kai galbūt negali papasakoti tėvam, ir aš galvoju, kartais žinot, ne tai kad negali, bet kartais jiems yra baisu, arba jie žino, kad nežinau, tėvai turi tam tikrų lūkesčių, arba jiems baisu nuvilti tėvus. Jie labai nori savo tėvams irgi būti patys fainiausi, ar ne? Ir ten pavyzdžiui papasakot, kad aš padariau tokią nesąmonę. Nežinau, ten mokykloje mane pričiupo už kažką tai. Ir jie tikrai tam, kad įsidrasintų papasakoti tėvams, tai būna, kad pasakoja pradžių vaikų linijoje, o mes jau tada kartu kalbame ir bandom aptarto, tai kaip galima papasakoti, nes vis tiek tikėtina, kad sužinos vienu ar kitu būdu ir kažkaip kaip išbūt su tom kažkokiam reakcijom, kurios galbūt nedžiuginančios.
2: Tai vaikų linija yra tas repeticijų laukas, kur galima ir ne įsivaizduoti, kad vis dėlto kaip ir tėvam pasakoju, bet tai neišeis niekur daugiau už kaip sakoma, tos telefono ragelio.
3: Taip, ir aišku, vaikai turi tą kontrolę, jie žino, kad mes jiems, kaip pasakyti, įsipareigojom, jie yra anonimiški, tai reiškia, mes nežinom nei vardo, nei amžiaus, nei iš kokios vietos jie skambina, nebent jie patys papasakoja. Ir tai, ką jie pasakoja, lieka tarp jų ir vaikų linijos. Ir aišku, tai yra ir repeticijų scena, kai tu nori kažką tai, nežinau, pasakyti, kažkokį sunkumą išspręsti, bet šalia to, tai aišku, tai gali būti ir tokia tiesiog saugi erdvė pasikalbėti su suaugusiu žmogumi, vis tiek vaikai žino skambindami arba rašydami mums, kad atsiliepia suaugę savanoriai ir gauti tokią, nu, ne visai bendramžišką, ar ne, nuomonę palaikymą, bet tiesiog suaugusio žmogaus pabuvimą šalia ir kartais, aišku, jeigu jie nori, jie gali ir pasitarti su tuo suaugusiu žmogumi, nu, va, tiems aktualiose situacijose.
2: Kasdien vaikų linija sulaukia daugiau negu 260 skambučių. 260 vaikų, ar ne, su savo skirtingom istorijom. Nu, man tai atrodo, kad čia didžiulis srautas.
3: Yra tikrai nemažas srautas ir mes nu, gal stebėm, kad prieš kažkiek metų gal net ir truputį daugiau buvo skambučių. Dabar, pavyzdžiui, daug daugiau vaikų būna rašo internetu, taip. Bendrauja čatų su savanoriais. Bet taip, kai matai, kad už kiekvienos tos istorijos nu, yra kažkoks vaikas su savo jausmais, su savo iššūkiais. Aišku, dalis iš tų besikreipiančių vaikų jie nebūtinai pasakoja tik tai rimtas istorijas. Mes ką žinom apie vaikus, vaikai žaidžia, vaikai išbando, tai žinoma, kad mes sulaukiam ir tokių testuojančių pobūdžio kreipimusi, kai vaikai tiesiog pabando suprasti. suprasti, kaip čia tas pokalbis, kaip čia tas suaugęs žmogus reaguoja. Bet mūsų principas yra toksai, kad kiekvienas besikreipiantis vaikas yra svarbus, mes į kiekvieną reaguojame rimtai, su kiekvienu bandome atrasti tą kalbą ir būna tikrai labai toks apdovanojantis jausmas, kai vaikas, tarkim, skambina ir sako, nu, aš čia prieš tai jokavau, bet dabar jau noriu rimtai pasikalbėti. Tai reiškia, praėjome egzaminą, esam patikimi
2: ir saugiai galima tai daryti. Ir paskui, ar ne, jis tą patikį gali papasakoti ir papasakoja tėvams ir net galbūt ir nustemba, kad suprato, išgirdo, palaiko, nepyksta, kol mes labai bijom, visi bijom, kad nepyktų mūsų.
3: Taip, ir mes visi, kaip pasakyti, bijom ir nuvilti savo artimiausių žmonės, norime būti mylimi ar ne jų. Tai tikrai vaikai, kaip pasakyti, po pokalbių, nes mūsų irgi tikslas, labai dažnai mes negalim nu, kažkaip išspręsti tų sunkumų, o ypač jeigu vaikui reikia to kasdienio palaikymo, tai tikrai mūsų kaip tarnybos tikslas yra ieškoti, o kas vaiko aplinkoje gali irgi atliepti jo tą poreikį, palaikyti, padėti, galbūt kartais mokyklinius tokius sunkumus padėti išspręsti. Na, pavyzdžiui, ypatingai tokia jautri tema, kuri irgi su rugsėjo grįžta į mokyklas, yra patyčios, ar ne?
2: Taip.
3: Tai aišku, vasarą vaikai daugiau leido laiko ekranuose, tai tikėtina, kad ir ten susidūrė su įvairiausiais nu, sudėtingais patyrimais, ar ne? Bet grįžus į mokyklas tikrai irgi suaktyvėja ir mes irgi jaučiam, kad tada dažniau vaikai pasako. Ir čia, pavyzdžiui, tikrai yra labai svarbi suaugusių nu, tokia parama ir aktyvus veikimas. Ir tada mes tikrai kartu su vaiku diskutuojam, svarstom, galvojam, nu, kas yra tie žmonės, į kuriuos galbūt gali kreiptis pagalbos, kad tikrai nu, įvyktų kažkoks pokytis, kad nereikėtų ir toliau vienam ten kankintis ir eiti susigūžus arba įsitempus į mokyklą, galvojant, kad vėl sulauksiu kažkokio nemalonaus komentaro.
2: Kadangi mes jau sutarėm pirmoji pokalbio dalyką, kad rugsėjais pas mus toks bandomasis mėnesis, tolerantiškas mėnesis, mes galim būti netobuli, mes ir būsim netobuli, mes turim teisę į klaidą. Tai apie smagius dalykus, apie artėjantį penktadienį, labai aišku smagu šią pirmadienį apie penktadienį kalbėtis, bet nusimato didžiulis ir labai fainas koncertas.
3: Taip, mes rugsėjo 4 dieną Rotušės aikštėje nuo 19.30 rengiame koncertą pavadinimu Už vaikus ir koncerto metu, kaip organizacija, kaip tarnyba, kartu su partneriais norime dar kartą priminti visiems, kaip yra svarbu tikrai būti šalia vaikų, išgirsti vaikus, suteikti erdvę jiems kalbėtis. Tai viena vertus kalbėsim tokia apie vaikų linijos teikiamą pagalbą ir vat, kviesim žmonės pamatyti, išgirsti, sužinoti apie mus daugiau, bet šalia to taip pat norime ir pakviesti nu, kiekvieną būti nu, tokiu budriu šalia vaiko esančių suaugusių, kuris kai reikia pasiūlo pagalbą, o jeigu pavyzdžiui turi laiko, gal nori ateiti savanoriauti į vaikų liniją.
2: Nes, na, kaip ir kalbėjom apie skambučius rautus, tai savanorių nuolat reikia ir kadangi, nu, jau 30-metį, ar ne, skaičiuo vaikų liniją, tai tiesiog jau galima sakyti, kad užauga nauja karta ir tas, kaip pasakyti, tas gražios tradicijos tęsiasi, tai
3: tikrai
2: įprasmin
3: taip.
2: Save.
3: Tikrai okay. Taip, ir man rodos, ir mes matome, kad dabar ateina, pavyzdžiui, savanori, kurie sako, tikrai, ir kai aš buvau vaikas, kai kas sako, aš ir kreipiausi, tai. Ar ne, arba sako, aš tikrai jaučiu, kaip man pačiam padėjo, vat, kai kuriais momentais tas išklausimas. Tai taip, mūsų veikla yra iš esmės, taip, gal ne visai lietuviškai, bet yra tikrai pastatyta ant savanorių. Savanori yra tas turtas, kuris atsiliepia į vaikų skambučius, atsiliepia į vaikų pokalbius internetu, bet aišku, kaip mes irgi visi puikiai suprantam, savanoriška veikla turi savo ribas. Žmonės ateina, pasavanoriauja, pabūna metus kitus ir tada keliauja į kitas veiklas, o mes tada nuolat ieškome naujų žmonių. Tai tikrai, jeigu vat, suaugusiems žmonėms, mėlyms klausytojams kirba, kad galbūt šį rudenį norisi irgi pradėti kažką naujo, tai labai kviesčiau į vaikų liniją atkeliauti, nes viskas prasideda nuo mokymų, tam, kad žmogus galėtų savanoriauti ir atsiliepti į vaikų kreipimusis, tai mes paruošėm. Tai čia štai būtų irgi labai simboliška rugsėjo pradžia, ar ne tik vaikai eina į mokyklas, bet ir suaugę kartais pradeda mokyti naujų dalykų.
2: Ir tie tos žinios ir ta patirtis, kuri suteikiama būtent mokymų metu į gyvenime labai praverčia. Žinau, net iš, kaip sakoma, liudininkų ir pasakojo man, kad tai yra pačiam žmogui tada lengviau su tom žiniom ir su savo šeimyną bendrauti ir su kitais.
3: Taip, nes mes vaikų linijos paruošiamuosiuose mokymuose, tam savanorių, tai mokomės nu, tokių labai universalių įgūdžių, tai yra kaip klausytis, kaip kalbėtis, kaip prakalbinti, kaip reaguoti į vairias sudėtingas situacijas, su kuriomis vaikai susiduria. Ir tada tikrai tas toksai bagažas va, tokių įgūdžių, tiesiog efektyvaus bendravimo, tokio efektyvaus buvimo šalia kito žmogaus, įgūdžiai jisai kaupiasi. Ir mes irgi girdime labai daug tokių pozityvių atsiliepimų iš pačių savanorių, kad tai yra žinios ir įgūdžiai, kurie praverčia ne tik tai bendraujant su vaikais, bet ir darbuose ir kitose situacijose.
2: Dar vienas unikalus dalykas, kuris laukia penktadienį, tai atsidaro speciali ambasadorių linija. Tai apie tai dar truputį.
3: Taip, atsidaro speciali ambasadorių linija ir mes turime visą būrį žinomų žmonių, kurie sutiko pabūti vaikų linijos ambasadoriais ir būtent tą vakarą, koncerto metu, atsiliepti tokiu specialiu numeriu į vaikų skambučius. Tai vaikai koncerto metu jie galės skambinti ir atsilieps kažkas iš žinomų žmonių, jau yra ten tikrai ne vienas ir Giedrius Savickas ir Guoda Problema ir Silvestras Bel, žodžiu, visų gal ir neišvardinsiu. Ir pasikalbėti apie ką norisi pasikalbėti, tai čia žinoma, čia nebus tokia ta emocinė parama, kuri šiaip yra prieinama kasdieną, bet štai mes va šių ambasadorių dėka irgi norime taip dar kartą atkreipdėmėsi ir apie tai, kaip kiekvienas gali pabūti tą jautrią ausimi, kiekvienas suaugęs ir galbūt padrasinti vaikus tikrai kreipti pagalbos į tuos suaugusiosius, pasikalbėti apie jiems svarbius dalykus.
2: Na ir žinoma, jau dabar pasižymėkite savo kalendoriuose, penktadienis, rugsėjo 4, 7:30, Rotušės aikštėje, negalėsit, tai ir per televizorių rodys.
3: Taip, bus galima žiūrėti tiesiog transliaciją per Lanką.
2: Tiek būtų šiandien, ačiū ir kitas Milte, kad atkeliavot ir viską papasakojat.
3: Dėkui Jums.
2: Iki.

OpenAI atskleidė daugiau netinkamo dirbtinio intelekto elgesio atvejų. Išsamiau apie tai netrukus čia Didė Česekaitė. Jungtinių valstijų dirbtinio intelekto milžinė OpenAI įsipareigojo sistemingiau pranešti apie atvejus, kai jos modeliai ima veikti ne taip, kaip numatyta. Bendrovė taip pat paskelbė 6 naujas ataskaitas apie anksčiau neviešintus netinkamo dirbtinio intelekto elgesio atvejus. Įsipareigojimas didinti skaidrumą paskelbtas po virtinės incidentų bendrovėje, apie kuriuos nuo Liepos palaipsniui pasirodo vis daugiau informacijos. Rimčiausias incidentas buvo susijęs su dviem OpenAI modeliais, kurie per bandymus savarankiškai ištrūko iš izoliuotos aplinkos, prisijungė prie interneto ir įsilaužė į kelias interneto svetainės bei platformas. Naujaja bendrovės pranešimu apie incidentus teikimo sistema siekiama be kitako išorės stebėtojams parodyti pažangiausių dirbtinio intelekto sistemų gebėjimus ir suteikti daugiau informacijos diskusijoms dėl jų plėtros tempo. Anthropics generalinis direktorius pasiūlė koordinuotai sulėtinti dirbtinio intelekto pažangos tempą, kad būtų daugiau laiko suprasti naujus šios technologijos keliamus pavojus. Šį raginimą palaikė ir kitos dirbtinio intelekto milžinės. Nuo šiol bendrovė OpenAI praneš be kita ko apie problemas susijusią su neleistinais dirbtinio intelekto veiksmais, ištrūkimu iš priežiūros ir spontaniškų dirbtinio intelekto sistemų veiksmų koordinavimu. Kad OpenAI paviešintų incidentą, jis nebūtinai turės būti kam nors pakenkęs ar būti pasikartojančio elgesio dalis. Bus pranešama apie incidentus visais dirbtinio intelekto gyvavimo ciklo etapais – nuo kūrimo, vertinimo ir bandymų iki sistemų diegimo internete.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 13, Kaune ir Panevėžyje 14, Klaipėdoje 15 laipsnių.

0: socialinis kompasas.
1: Nors vandenį daugelis naudoja kasdien, apie jį vis dar sklando nemažai įvairiausių mitų. Žmonės abejoja jo kokybę, baiminasi įvairių jame esančių medžiagų, diskutuoja apie vandens kietumą, geležį ir filtrų būtinybę. Tačiau, pasak Vilniaus universiteto chemijos ir geomokslų fakulteto profesoriaus, chemiko Albino Žilinsko, daugelis paplitusių įsitikinimų neturi pagrindo, o vandens kokybę reikėtų vertinti pagal konkrečius rodiklius. Vienas mitų, esą kartą užvirinto vandens nebegalima naudoti pakartotinai, nes jis tampa negyvas, praranda savo savybes ar net gali būti nesveikas. Dėl to nemažai žmonių virdulyje likus į vandenį tiesiog išpila ir kas kart verda naują. Tačiau, pasak Žilinsko, tokie įsitikinimai neturi pagrindo, be to tai nei tvaru, nei ekonomiška. Jo teigimu, galime vandenį virinti tiek kartų, kiek mums reikia, ir nuo to jo savybės nepasikeis. Pasak chemiko, kalbėdami apie vandens kokybę, žmonės dažniausiai mini du dalykus – geležį ir vandens kietumą. Vis dėlto šie terminai ne visada suprantami teisingai, o kai kurie su jais susiję požymiai nebūtinai reiškia prastą vandens kokybę. Vandens kietumą gyventojai dažniausiai pastebi dėl virduliuose, puoduose ar ant čiaupų susidariusių baltų ar gelsvų nuosėdų. Tačiau, pasak specialisto, tai nėra ženklas, kad vanduo yra nekokybiškas. Nuosėdos, kurios susidaro verdant kietą vandenį, yra kalcio ir magnio karbonatai. Vanduo vadinamas kietu tada, kai kaitinant jame ištirpusios medžiagos virsta kietomis. Kita dažnai minima vandens savybė – geležies kiekis. Nors didesnė jo koncentracija gali paveikti vandens skonį, kvapą ir išvaizdą, pati geležis vandenyje savaime nereiškia, kad jis yra nesaugus. Geležis nėra kenksminga, bet kai jos per daug keičiasi, vandens skonis atsiranda neestetiška spalva. Vandenyje ištirpusi geležis laikui bėgant oksiduojasi ir pasirodo rudų nuosėdų pavidalu. Būtent dėl to anksčiau žmonės galėdavo pastebėti, kad pripylus vonę vanduo nusidažo rusvai. Matydavosi geležies oksidacijos poveikis. Dalis žmonių siekdami pagerinti vandens skonį ir kvapą, taip pat pašalinti jame esančias tam tikras medžiagas, renkasi įvairius vandens filtrus. Tačiau, pasak chemiko, ne visais atvejais jie yra būtini. Pirmiausia, reikėtų išsiaiškinti, kokia yra konkreti problema. Anot Žilinsko, vandens filtrų populiarumas Lietuvoje ypač išaugo praėjusio amžiaus paskutinėme dešimtmetyje, nes kai kuriuose vietovėse buvo aktuali geležies problema. Specialisto teigimu, šiandien centralizuotai tiekiamas vanduo yra tinkamas vartoti tiesiai iš čiaupo, todėl papildomi filtrai nėra būtini. Tačiau jeigu konkrečioje vietovėje geležies kiekis viršyje normas, tada filtras gali būti prasmingas. Pavyzdžiui, Vilniaus vandenų tiekiamas vanduo išgaunamas iš požeminių gręžinių. Bendrovės sistema sudaro 33 vandenvietės, kuriuose veikia 287 gręžiniai. Jų gylis siekia nuo 32 iki 245 metrų. Keliaudamas per skirtingus grunto sluoksnius, vanduo praturtinamas natūraliais mineralais, todėl jo sudėtis pasižymi kalcio, magnio ir kitų mineralinių medžiagų kiekiu. Vis dėlto natūrali vandens kilmė nereiškia, kad jo kokybės nereikia tikrinti. Bendrovės laboratorijoje pagal su valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba suderintą planą per metus atliekama daugiau nei 8000 vandens tyrimų, ištyrima apie 50 kokybės rodiklių.

0: Faktai be ribų. Pasaulyje pilna keisčiausių rekordų. Gineso rekordų knygoje užfiksuotas monetos metimo į aukštį rekordas, kuris yra 45 metrai.
1: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 13, Kaune ir Panevėžyje 14, Klaipėdoje 15 laipsnių.

0: OpenAI atskleidė daugiau netinkamo dirbtinio intelekto elgesio atvejų. Išsamiau apie tai netrukus čia Didė Česekaitė. Jungtinių valstijų dirbtinio intelekto milžinė OpenAI įsipareigojo sistemingiau pranešti apie atvejus, kai jos modeliai ima veikti ne taip, kaip numatyta. Bendrovė taip pat paskelbė 6 naujas ataskaitas apie anksčiau neviešintus netinkamo dirbtinio intelekto elgesio atvejus. Įsipareigojimas didinti skaidrumą paskelbtas po virtinės incidentų bendrovėje, apie kuriuos nuo Liepos palaipsniui pasirodo vis daugiau informacijos. Rimčiausias incidentas buvo susijęs su dviem OpenAI modeliais, kurie per bandymus savarankiškai ištrūko iš izoliuotos aplinkos, prisijungė prie interneto ir įsilaužė į kelias interneto svetainės bei platformas. Naujaja bendrovės pranešimo apie incidentus teikimo sistema siekiama be kitako išorės stebėtojams parodyti pažangiausių dirbtinio intelekto sistemų gebėjimus ir suteikti daugiau informacijos diskusijoms dėl jų plėtros tempo. Anthropix generalinis direktorius pasiūlė koordinuotai sulėtinti dirbtinio intelekto pažangos tempą, kad būtų daugiau laiko suprasti naujus šios technologijos keliamus pavojus. Šį raginimą palaikė ir kitos dirbtinio intelekto milžinės. Nuo šiol bendrovė OpenAI praneš be kita ko apie problemas susijusią su neleistinais dirbtinio intelekto veiksmais, ištrūkimu iš priežiūros ir spontaniškų dirbtinio intelekto sistemų veiksmų koordinavimu. Kad OpenAI paviešintų incidentą, jis nebūtinai turės būti kam nors pakenkęs ar būti pasikartojančio elgesio dalis. Bus pranešama apie incidentus visais dirbtinio intelekto gyvavimo ciklo etapais – nuo kūrimo, vertinimo ir bandymų iki sistemų diegimo internete.
1: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Premjeras pareikalavo ministro paaiškinti, kodėl krašto apsaugos ministerijos darbuotojams buvo surengta prabangi šventė. Austrijoje degalai turėtų atpigti 12 centų už litrą. Dabar 7:00, čia Didė Česekaitė, labas rytas. Premjeras pareikalavo krašto apsaugos ministro paaiškinimų, kodėl kilo idėja surengti beveik 48 tūkstančius eurų kainavusią šventę krašto apsaugos ministerijos darbuotojams. Pradinėje sąmatoje nurodoma, kad vietos nuoma atsiejo apie 5 tūkstančius, maitinimo paslaugos 12 tūkstančių, moderatoriaus paslaugos 1,5 tūkstančio eurų, vieno muzikos atlikėjo paslaugos apie 1,5 tūkstančio, antrom beveik 8 tūkstančius eurų. Tiesa, pradinę sąmatą siekiančią daugiau nei 50 tūkstančių eurų sumažinti paragino ministerijos biudžeto ir finansų departamentas. Galutinė renginio sąmata siekė apie 47,5 tūkstančio eurų. Iš jų beveik 45 tūkstančiai buvo apmokėti ministerijos lėšomis, likę pačių renginio dalyvių lėšomis. Savo ruoštų ministerija teigė, kad renginyje dalyvavo 200 ministerijos ir bendrųjų reikalų departamento darbuotojų. Po žurnalistų tyrimo apie per metus 4 kart išaugusį turtą ir šeimos įmonės gautas pajamas iš savivaldybės, iš pareigų traukėsi Alytaus miesto mero patarėjas Saulius Ivoška. Žiniasklaida praėjusią savaitę paviešino tyrimą, kurio duomenimis Ivoškos deklaruoto turto vertė per metus išaugo beveik 4 kartus – nuo 79 iki 308 tūkstančių eurų. STT pradėjo aplinkybių patikslinimą dėl Malinausko įdarbinimo Druskininkų savivaldybėje. Plačiau Gintaras Seniukevičius.
2: Specialiųjų tyrimų tarnyba pradėjo aplinkybių patikslinimą dėl Druskininkų savivaldybės buvusio mero Ričardo Malinausko įdarbinimo vyriausiųjų patarėjų savivaldybės administracijoje. Tarnybos atstovė teigia, kad terminas, per kurį turi būti nuspręsta ar pradėti tyrimą dėl aplinkybių patikslinimo, yra 20 darbo dienų. Malinauskas patarėjo dirbti pradėjo praėjusį penktadienį. Ilgamečio savivaldybės mero įgaliojimai buvo panaikinti po to, kai apeliacinės teismas praėjusią savaitę paliko galioti jam skirtą apkaltinamąjį nuosprendį. Kadangi iki eilinių tiesioginių merų rinkimų liko mažiau nei metai, naujas meras Druskininkuose nebus renkamas.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Dėl vyriausybės priemonių degalų kainos Austrijoje spalį ir lapkritį turėtų sumažėti 12 centų už litrą. Vyriausybė pranešė, kad akcizas degalams bus sumažintas 6,7 cento. Dyzelino atveju jis sumažės iki ES nustatyto minimalaus lygio. Naftos koncernų pelno marža bus sumažinta 3,5 cento už litrą. Dėl to mažės ir pridėtinės vertės mokestis. Vyriausybės teigimu tai reiškia, kad iš viso degalai atpigs daugiau kaip 12 centų už litrą. Federalinė kanceliarija šią priemonę grindė tuo, kad kova su infliacija yra vienas svarbiausių vyriausybės prioritetų. Degalų kainų mažinimo priemonė Austrijoje pradėta taikyti dar balandį, tačiau pastaruoju metu dėl jos degalai buvo pigesni vos keliais centais, o dabar nuolaida vėl didinama. Maskva nestabdys daugiau nei 4 metus besitęsiančio karo su Ukraina. Jungtinių tautų saugumo tarybai pareiškė Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas. Jis taip pat apkaltino Europą, kad ši nori pasinaudoti kvotų sustabdymu, kad aprūpintų Kyjivo režimą ginklais. Tiek žinių dabar, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 13, Kaune ir Panevėžyje 14, Klaipėdoje 15 laipsnių.

reklama. Svarbi žinia visiems. Kam žiemą išleisti daugiau, jei galima sutaupyti. Rugsėjo 25 spalio 4 dienomis Vilniaus Gariūnų verslo parke Mamų mugė. Beveik 400 tūkstančių geros būklės daiktų vaikams, paaugliams ir suaugusiems. Viskas vienoje vietoje ir patraukliomis kainomis. Pasiruoškite šaltajam sezonui su maniau. Mamų mugė. Daugiau pasirinkimo, mažiau išlaidų. Daugiau informacijos www.mainai.eu. Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statyba pigiau.

0: Du amerikiečių karių batalionai į Lietuvą atvyks dar spalio pabaigoje. Jungtinės valstijos nori, kad Ukraina ir Rusija nutrauktų smūgius energetikos infrastruktūrai. Čia Dytė Česekaitė, labas rytas. Du amerikiečių karių batalionai į Lietuvą atvyks dar spalio pabaigoje. Tai patvirtino krašto apsaugos ministras. Jis su darbo vizitu lankosi Jungtinėse valstijose. Vakar ministras susitiko su šalies gynybos sekretoriaus pavaduotojų politikos reikalams. Krašto apsaugos ministro teigimu vienas iš batalionų bus sunkusis batalionas. Pasak jo, šiuo metu išliks 9 mėnesių amerikiečių karių rotacija. Tačiau pridūrė, kad Jungtinių valstijų atstovas pasiūlė apsvarstyti galimybę Lietuvoje steigti nuolatinę karių bazę. Paaiškėjo, kad dar tik rengiamas logistikos planas, kai būtų tiekiamos valstybės atsargos krizės metu. Apie tai Gintaras Jeniukevičius.
1: Valstybės kontrolei šių metų pradžioje pareiškus, kad krizės metu dalis valstybės rezervo prekių ar maisto produktų gali nepasiekti gyventojų, premjeras pripažino, kad dar tik rengiamas logistikos planas, už kurį atsakinga susisiekimo ministerija. Nacionalinio krizių valdymo centro planavimo biuro vadovas teikia, kad naujų sandėlių statyba dar tik vyksta. Valstybei tai kainuos apie 10-15 milijonų eurų. Sausį valstybės kontrolės auditas parodė, kad nėra aiškiai suplanuota, kas ir kaip turėtų pristatyti atsargą žmonėms. Už valstybės rezervą atsakingoms institucijoms pateikė 16 rekomendacijų. Vyriausybė tuomet tikino rezervo koordinavimą jau USA pavedusi Nacionaliniam krizių valdymo centrui ir žadėjo sutvarkyti sistemą per pusmetį. Auditoriai taip pat teigė, kad atsargų saugojimo vietos pasirinktos neįvertinus didžiausių grėsmių ir nedecentralizavus. Todėl kilus pavojų dalis atsargų gali būti užterštos, prarastos arba tapti neprieinamos.
0: Toliau įvykiai užsienyje. Jungtinių valstijų sekretorius Markas Rubijas pareiškė, jog Vašingtonas siekia, kad Rusija ir Ukraina nutrauktų smūgius viena kitos energetikos infrastruktūrai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sakė, kad Ukraina yra pasirengusi nutraukti smūgius Rusijos energetikos objektams, jei Maskva sutiks elgtis taip pat. Jungtinės valstijos pakvietė Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną dalyvauti gruodį Majamyje vyksiančiame didžiojo 20-uko aukščiausio lygio susitikime. Rusijos Sibiro Krasnojarsko regione per mėnesį žuvo mažiausiai 6 lokių užpulti žmonės. Tuo metu kaimininio regiono pareigūnai sakė, kad vienas miestas atsidūrė tiesiog apgultyje. Prokurorai pradėjo tyrimą dėl nusikalstamo aplaidumo ir apkaltino vietos valdžią nesugebėjimu kontroliuoti lokių populiacijos. Rusijos gamtos išteklių ministerijos duomenimis rudųjų lokių populiacija šalyje nuo 1990 metų išaugo daugiau nei dvigubai, maždaug nuo 130 tūkstančių individų tuomet iki beveik 308 tūkstančių šiemet. Ir dar apie Lietuvą. Lietuvos jūrų muziejaus biologai tris vandens telkinius išleis apie 6 tūkstančius vijūnų jauniklių. Muziejuje nuo 2021 veisiamos žuvys bus perkeltos į Naikupės upę ir du ežerus. Į Lietuvos raudonąją knygą įrašytas vijūnas yra gėlavandenės žuvis. Jis puikiai prisitaikęs gyventi sekliuose, dumblėtuose, augalais apaugusiuose vandens telkiniuose, kuriuose gali trūkti deguonies. Tiek žinių dabar, jos parengtos pagal Eltos ir Vienės informaciją, toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelį rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 13, Kaune ir Panevėžyje 14, Klaipėdoje 15 laipsnių.

0: Varlėl, tai Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jus dainuot.
1: Black to School, Varlėl, tai mano super school tool.
2: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
3: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atvirų dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
2: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
4: Ekoš švenčia jau 7-ąjį gimtadienį Lietuvoje. Iki rugsėjo 27 dienos visiems Ekoš maisto papildams taikomos nuolaidos net iki 40%. O kas penktas užsakymas laimės dovaną. Ekoš išdalins net 700 dovanų. Taip pat bioaktyviam cinkui ir magnio malatui taikoma akcija 1+1. Daugiau informacijos rasite ekoš.lt. Ekoš – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
5: Go!

0: reklama.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au, au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
3: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Parlamentarai planuoja svarstyti nepasitikėjimą Laura Matjošaityte. Jungtinės valstijos pirmą kartą nepakvietė esbo stebėti federalinių rinkimų. Dabar 8 valandos. Čia Dytė Česekaitė, labas rytas. Premjeras sako krašto apsaugos ministro pareikalavęs pateikti paaiškinimą dėl ministerijos darbuotojams surengtos šventės už beveik 48 tūkstančius eurų. Ministerijos darbuotojams skirtas renginys rugsėjo 10 dieną vyko Vilniaus bokšto skvere. Jame dalyvavo apie 200 žmonių. Beveik visa minėta suma padengta iš ministerijos biudžeto. Kelis tūkstančius susimokėti turėjo patys darbuotojai. Prezidentas sako, kad tokie dalykai diskredituoja visą krašto apsaugos finansavimą. Jo teigimu, ministras asmeniškai turimtis veiksmų, kad lėšos skirtos gynybai būtų naudojamos protingai ir skaidriai. Tuo metu krašto apsaugos ministras sako, kad ministerijos darbuotojams surengta bendruomenė šventė yra įprasta praktika bet kurioje organizacijoje, tačiau žada įvertinti renginio kainą ir organizavimo aplinkybės. Seimas planuoja svarstyti opozicijos inicijuotą nepasitikėjimą vyriausiosios rinkimų komisijos nare Laura Matjošaityte dėl jos teiktų konsultacijų Nemuno aušrai ir bandymo tai nuslėpti. Klausimas į plenarinio posėdžio darbotvarkę įtrauktas privaloma tvarka, surinkus 47 parlamentarų parašus. Iniciatorių teigimu viešai paskelbti duomenys apie Matjošaitytės teiktas konsultacijas aušriečiams, apie bandymą jas nuslėpti, bei nenusišalinus balsuojant dėl su šia partija susijusių klausimų, yra pakankamas pagrindas konstatuoti, kad Matjošaitytė netitinka vyriausiosios rinkimų komisijos nariui keliamo pasitikėjimo kredito. Dėl galimų grėsmių uždaromi išorės paslaugų centrai Vidurinėje Azijoje ir Bosnijoje. Apie tai Gintaras Jeniukevičius.
2: Vidaus reikalų ministras dėl galimų grėsmių nutarė uždaryti išorės paslaugų centrus Kirgizijoje, Uzbekistane, Kazakstane bei Bosnijoje ir Hercegovinoje. Šie padaliniai veikia kaip tarpininkai tarp užsieniečių ir institucijų, juose priimami prašymai dėl leidimų gyventi Lietuvoje ir pradedamos migracijos procedūros. Uždarius šiuos centrus naujų kitose šalyse atidaryti neketinama. Migracijos departamento vadovė anksčiau teigė, kad pastaraisiais metais daugėjant į Lietuvą atvykusių darbuotojų iš Vidurinės Azijos šalių, šiuo metu jų prašymai atvykti ir dirbti nepriima. Migracijos departamento duomenimis rugsėjo 1 dieną beveik 227 tūkstančiai užsieniečių turėjo galiojantį leidimą gyventi Lietuvoje.
1: Toliau keliamės į užsienį. Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo įsteigta taikos taryba pristatė milijardinės vertės Gazos ruožo atstatymo planą. Niujorke pristatyta programa apima 66 projektus, kuriuos numatoma įgyvendinti per 6 mėnesius. Jis susiję su laikinuoju būstu, griuvėsių valymu bei pastangomis atkurti ekonomiką. Tam numatytas beveik 2,5 milijardo dolerių biudžetas. Pirmą kartą nuo rinkimų stebėjimo Jungtinėse valstijose pradžios Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija nepakviesta stebėti federalinių rinkimų šioje šalyje. Vašingtono sprendimas nepakviesti esbo stebėti lapkritį vyksiančių vidurio kadencijos rinkimų reiškia reikšmingą nukrypimą nuo nusistovėjusios demokratijos praktikos ir netitinka esbo dalyvaujančių valstybių įsipareigojimų, pareiškia organizacija. Vidurio kadencijos rinkimai Jungtinėse valstijose vyks lapkričio 3, įpusėjus prezidento Trumpo kadencijai. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 13, Kaune ir Panevėžyje 14, Klaipėdoje 15 laipsnių.

0: reklama.
1: Ekoš švenčia jau 7-ąjį gimtadienį Lietuvoje. Iki rugsėjo 27-os dienos visiems Ekoš maisto papildams taikomos nuolaidos net iki 40%. O kas penktas užsakymas laimės dovaną. Ekoš išdalins net 700 dovanų. Taip pat bioaktyviam cinkui ir magnio malatui taikoma akcija 1+1. Daugiau informacijos rasite ekoš.lt. Ekoš – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Reklama.
1: Svarbi žinia visiems. Kam žiemą išleisti daugiau, jei galima sutaupyti? Rugsėjo 25-ą spalio 4 dienomis Vilniaus Gariūnų verslo parke Mamų mugė. Beveik 600 tūkstančių geros būklės daiktų vaikams, paaugliams ir suaugusiems. Viskas vienoje vietoje ir patraukliomis kainomis. Pasiruoškite šaltajam sezonui su maniau. Mamų mugė. Daugiau pasirinkimo, mažiau išlaidų. Daugiau informacijos www.mainai.eu. Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statyba pigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statyba pigiau.lt.

0: Krašto apsaugos ministras atmeta kritiką dėl darbuotojams skirto renginio. Rusija atakavo Kyjivą balistinėmis raketomis. Čia Dytė Česekaitė, labas rytas. Krašto apsaugos ministras atmeta viešojoje erdvėje pasirodžiusią kritiką dėl ministerijos darbuotojams surengtos beveik 48 tūkstančius eurų kainavusios šventės. Vis tik jis tikina, kad bus vertinama ar objektyviai pasirinkta šiam renginiui skiriamų lėšų suma. Savo ruoštų prezidentas skeptiškai vertina sprendimą surengti beveik 48 tūkstančius eurų kainavusią šventę ministerijos darbuotojams. Pasak jo, tai diskredituoja visą krašto apsaugos finansavimą. Tuo metu, reaguodamas į tokią šalies vadovo kritiką, ministras priminė kylančias diskusijas dėl naujo valstybės vadovams skirto orlaivio įsigijimo. Krašto apsaugos ministro paaiškinimų šio klausimu jau pareikalavo ir premjeras. Seimo aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas ketina pateikti parlamentui sodininkų bendrijų įstatymo pataisas, siūlančias leisti sodų sklypuose statyti gyvenamosios namus iki 80 kvadratinių metrų be statybos leidimo. Jei Seimas pritartų, būtų gražinta iki 2024 lapkričio galiojusi tvarka dėl gyvenamųjų namų statybos sodų teritorijose. Projektas numato, kad sodo sklype statomiems vienbučiams gyvenamiesiems namams ir sodo namams, kurių plotas neviršyje 80 kvadratinių metrų, o aukštis 8,5 metro, nebereikėtų statybos leidimo. Parlamentaras siūlo, kad naujos įstatymo pataisos įsigaliotų nuo ateinančių metų sausio 1. Šildymas šį sezoną gali brangti net ir 25%. Plačiau Gintaras Jeniukevičius.
1: Valstybinė energetikos reguliavimo taryba prognozuoja, kad šiluma artėjantį šildymo sezoną kainuos maždaug 13-25% brangiau nei praėjusį. Energetikos viceministro teigimu esą siekiama, kad galutinė šilumos kaina nedidėtų labiau nei 20%. Prognozuojama, kad šildymas brangs labiau tose savivaldybėse, kur šilumai gaminti dažniau vartojamos dujos, pavyzdžiui, Vilniaus rajono, Trakų, Ignalinos, Lazdijų, Joniškio savivaldybėse. Tuo metu ten, kur iš biokuro pagaminama daugiau nei 80% šilumos, ji turėtų pabrangti iki penktadalio. Šilumos tiekėjų asociacija anksčiau prognozavo, kad šilumos energija šį sezoną gali brangti 15-20%, palyginti su praėjusiu šaltuoju laikotarpiu. Maždaug penktadaliu gyventojų išlaido šildymui didėtų, jei bus panaši šalta žiema kaip pernai.
0: Toliau įvykiai užsienyje. Rusija surengė dar vieną balistinių raketų ataką prieš Ukrainos sostinę Kyjivą. Nuaidėjus pavojaus sirenoms įvairiose miesto vietose nugriaudėjo keli galingi sprogimai. Per pirmasis tris atakos bangas skaičiuojama mažiausiai 14 raketų. Kyjivo mero teigimu į kelis sostinės rajonus buvo išsiųstos avarinės tarnybos. Kinijos prezidentas Si Dzinpingas po to, kai į Vašingtonę pasitiko Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, paragino bendradarbiauti su Jungtinėmis valstijomis. Numatoma, kad sudėtingų derybų metu be kita ko bus kalbama apie prekybą, technologinę konkurenciją, ypač dirbtinio intelekto srityje ir Pekino diplomatinę bei ekonominę paramą Teheranui. Tik žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 13, Kaune ir Panevėžyje 14, Klaipėdoje 15 laipsnių.

0: Reklama.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au, au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
3: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Krašto apsaugos ministras atmeta kritiką dėl ministerijos darbuotojams skirto renginio. Maskva nestabdys operacijos Ukrainoje, sako Lavrovas. Dabar 9 valandos. Čia Edita Česekaitė, labas rytas. Krašto apsaugos ministras atmeta viešojoje erdvėje pasirodžiusią kritiką dėl ministerijos darbuotojams surengtos beveik 48 tūkstančius eurų kainavusios šventės. Vis tik jis tikina, kad bus vertinama ar objektyviai pasirinkta šiam renginiui skiriamų lėšų suma. Savo ruoštų prezidentas skeptiškai vertina sprendimą surengti tiek kainavusią šventę ministerijos darbuotojams. Pasak jo, tai diskredituoja visą krašto apsaugos finansavimą. Krašto apsaugos ministro paaiškinimu šio klausimu jau pareikalavo ir premjeras. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto taryba svarstys galimybę tęsti gimdymo veiklą Kauno krikščioniškuose gimdymo namuose. Tarybai priėmus sprendimą dėl tolesnės įstaigos veiklos turės apsispręsti jos dalininkai. Akušerijos paslaugas iš krikščioniškųjų gimdymo namų į Kauno ligoninę Šilainiuose planuota perkelti nuo rugsėjo, tačiau šis terminas buvo atidėtas iki spalio. Dėl planų nuo spalio nutraukti gimdymo veiklą krikščioniškuosiuose gimdymo namuose kilo visuomenės pasipriešinimas. Peticija, kuria reikalaujama įsaugoti įstaigą, pasirašė daugiau nei 13 tūkstančių žmonių. Komitetas atmetė siūlymą vienišoms moterims taikyti pagalbinį apvaisinimą be medicininių indikacijų. Plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Suinteresuotų institucijų ir grupių pasiūlymus apsvarstę Seimo sveikatos reikalų komitetas atmetė siūlymą pagalbinį apvaisinimą vienišoms moterims taikyti neatsižvelgiant į medicininius faktorius, tačiau prie šio klausimo žada dar grįžti. Pagal šiuo metu parengtą įstatymo projektą pagalbinis apvaisinimas būtų taikomas tik tada, kai susilaukti vaikų negalima dėl medicininių priežasčių. Svarstant šį siūlymą, kilo klausimų ir dėl procedūros finansavimo, ar valstybė turėtų apmokėti paslaugą. Pasak komiteto pirmininko, iš viso apsvarstyta apie 500 suinteresuotų organizacijų pasiūlymų. Kito posėdžio metu, kuris vyks spalio 7 dieną, bus svarstomi Seimo narių pateikti pakeitimų projektai.
1: Europos Sąjunga iš savo sankcijų sąrašo išbraukus du Rusijos milijardierius Ališerą Usmanovą ir Michailą Fridmaną, užsienio reikalų ministerija siūlo įtraukti juos į užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvą sąrašą. Su tokiu prašymu užsienio reikalų ministras kreipėsi į vidaus reikalų ministrą. Draudimą šiems oligarchams atvykti į Lietuvą siūloma taikyti 5 metams. Toliau įvykiai užsienyje. Maskva nestabdys daugiau nei 4 metus besitęsiančio karo su Ukraina. Jungtinių tautų saugumo tarybai pareiškė Rusijos užsienio reikalų ministras. Jis taip pat apkaltino Europą, kad ši nori pasinaudoti kovų sustabdymu, kad aprūpintų Kyvo režimą ginklais. Irano prezidentas Jungtinėse tautose pasakė pirmą savo kalbą nuo to laiko, kai Vašingtonas ir Izraelis pradėjo plataus masto karą prieš jo šalį, pareikšdamas, kad Teheranas niekada nesiklaups ant kelių. Jis apkaltino Vašingtoną terorizmu dėl konflikto pradžioje įvykdyto buvusio aukščiausiojo lyderio Ajatolos Ali Chamenėjaus nužudymo ir pabrėžė, kad Teheranas jokio karo niekada nėra pradėjęs. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 13, Kaune ir Panevėžyje 14, Klaipėdoje 15 laipsnių.

0: reklama.
1: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Radijas Gold FM.

0: reklama. Svarbi žinia visiems. Kam žiemą išleisti daugiau, jei galima sutaupyti? Rugsėjo 25-ą spalio 4 dienomis Vilniaus Gariūnų verslo parke Mamų mugė. Beveik 400 tūkstančių geros būklės daiktų vaikams, paaugliams ir suaugusiems. Viskas vienoje vietoje ir patraukliomis kainomis. Pasiruoškite šaltajam sezonui su maniau. Mamų mugė. Daugiau pasirinkimo, mažiau išlaidų. Daugiau informacijos www.mainai.eu.
1: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
2: Aš čia ir klausau tavęs. Pasikalbam.
3: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinau, kaip savanoriauti vaikų linijoje. Vaikų linija.lt
4: Radijas Gold FM.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 13, Kaune ir Panevėžyje 14, Klaipėdoje 15 laipsnių.

36 minutės po 9 rodo studijos laikrodukas, nu tai reiškia, jog savo ketvirtadienio darbus prie mikrofono ir pulto pradėjo Šantanas ir būsime drauge, mėlyje, iki kiek po 14 valandos darbo savaitė persivertė į tą antrą malonesnę pusę, aš tikiuosi, jog ir jėgų, ir energijos dar pakanka, jos dar ir liks ateinančiam savaitgaliui. Kitą gyvalandą daugiau dėmesio skirsime sporto reikalams, šią po keletos kūrinių prasibėgsime po istorinės datas bei įvykius, keletą žymių žmonių gimtadienio, aš jums priminsiu, viskas suksis apie šiandieną, 24 rugsėjo, o kitas kūrinys, kurį netrukus pagrosime, bus dedikuotas tik tai šiandien savo vardo dienas minintiems asmenims, nėra jų daug ir visi jie iš G raidės, Gerardas, Gedvinas ir Gedvinė šiandieną mini savo vardo dienas, tad sveikinimai jiems ir joms.

reklama. Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje bilietai.lt. Garsas gyvas.

Vos 15 minutėlių lieka 20 valandos ryto. Čia, kaip ir žadėjau, žvilgtelkime šiek tiek į istorinius įvykius. Prisiminkime keletą žymių žmonių gimtadienių. Viskas apie šią dieną sukasi 24 rugsėjo. 1852-aisiais įvyko aviacijos lūžis. Prancūzų inžinierius Henri Giffardas atliko pirmąjį pasaulyje skrydį diržabliu su garo varikliu. Sėkmingai nuskrido net 27 km. Ta tokia pakankamai svarbi data. 1960-aisiais Jungtinės valstijos į vandenį nuleido USS Enterprise, patį pirmąjį pasaulyje atominį lėktuvnešį, tad prasidėjo atominė era ir laivynė. Kalbant apie žymių žmonių visą sąrašėlį, tai jis taip pat yra nemažas. 1948-aisiais gimė legendinis kanadiečių amerikiečių komikas ir aktorius, išgarsėjęs pasirodymais Saturday Night Live ir garsinės kultinius personažus seriale Simpsonai. Filas Hartmanas šiandieną švenčia savo gimtadienį. 1957-aisiais gimė aktorė, kuri išgarsėjo pagrindiniu vaidmeniu visame pasaulyje, taip pat ir Lietuvoje rodytame populiariame humoro seriale Auklytė, Fran Drescher, jos gimtadienį šiandien, na ir žinoma Monika Bellucci, italų ikona, aktorė, modelis, viena iš Europos kino grožio ikonų, ir Matricui vadinosi, ir Malenoj, ir kitose filmuose, tad Monikai didžiausi sveikinimų ir linkėjimai taip pat skrieja į, sakoma, eterio bangomis. Dar apie vieną įdomų nutikimą. 1870-aisiais gimė prancūzų chemikas Georges Claudas. Jis vėliau išrado neono apšvietimą. Tad galima sakyti, kad šiandien yra neono šviesos gimtadienis. Išradimas visiems laikams nuspalvino pasaulio miestų naktinį gyvenimą, vitrinas ir apskritai padarė gerokai tą gyvenimą spalvingesnį. Tad tokios štai datos ir nutikimai.

0: Reklama.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au, au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
3: Žmonių, kurie sako, ką galvoja, nemažai. Mažai tų, kuriems tai patinka.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Parlamentarai planuoja svarstyti nepasitikėjimą Laura Matjošaityte. Dronas 45 minutėms sustabdė skrydžius Berlyno oro uoste. Dabar 10 valandų. Čia Edita Česekaitė, sveiki. Seimas planuoja svarstyti opozicijos inicijuotą nepasitikėjimą vyriausiosios rinkimų komisijos nare Laura Matjošaityte dėl jos teiktų konsultacijų Nemuno aušrai ir bandymo tai nuslėpti. Klausimas į plenarinio posėdžio darbotvarkę įtrauktas privaloma tvarka, surinkus 47 parlamentarų parašus. Iniciatorių teigimu viešai paskelbti duomenys apie Matjošaitytės teiktas konsultacijas aušriečiams, apie bandymą jas nuslėpti bei nenusišalinimas balsuojant dėl su šia partija susijusių klausimų, yra pakankamas pagrindas konstatuoti, kad Matjošaitytė netitinka komisijos nariui keliamo pasitikėjimo kredito. Vidaus reikalų ministras sako, kad valstybė turėtų siekti integruoti tik aukštą pridėtinę vertę kuriančius migrantus ir nemato priežasčių svarstyti apie trumpojų laikotarpių Lietuvoje reikalingų nekvalifikuotų darbuotojų integraciją. Taip jis kalbėjo Lietuvoje pastaruoju metu kylant vis daugiau diskusijų dėl migracijos valdymo. Migracijos departamento duomenimis rugsėjo 1 beveik 227 tūkstančiai užsieniečių turėjo galiojantį leidimą gyventi Lietuvoje. Per pastarąją parą Lietuvos pasienyje su Baltarusija pasieniečiai neapgręžė ne vieno neteisėto migranto, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Tuo metu Latvijos pasienio tarnyba į savo šalį neįleido 103 neteisėtų migrantų. Lenkijos pareigūnai pranešė ir toliau nefiksavę tokių asmenų. Po galimo priekabiavimo gruzdžių socializacijos centre bus keičiama reagavimo į smurtą tvarka. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Po galimo seksualinio priekabiavimo prie nepilnametės atveju Gruzdžių vaikų socializacijos centre pavesta iki spalio sustiprinti įstaigos vidaus kontrolę, patikslinti reagavimo į pranešimus apie smurtą tvarką ir sutvarkyti krizių valdymo sistemą. Tai po atlikto vidinio tyrimo pranešė švietimo ministrės patarėjas. Jis teigia, kad ministerijos sudaryta komisija ir centro atliktas vidaus tyrimas nustatė vidaus reglamentavimo bei jo taikymo trūkumų. Tuo metu klausimas dėl Gruzdžių vaikų socializacijos centro pavaldumo pakeitimo ir galimo perdavimo socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Ministerijai kol kas nėra išspręstas. Kėdainių rajone Liepos mėnesį nuo pareigų nušalintas Gruzdžių vaikų socializacijos centro darbuotojas galimai priekabiavęs prie nepilnametės. Dėl incidento įstaiga atliko vidinį tyrimą, o teisėsauga yra pradėjusi ikiteisminį tyrimą.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Berlyno oro uoste vakar vakarą pastebėjus droną 45 minutėms buvo visiškai sustabdyti skrydžiai. Vėliau apribojimai buvo panaikinti. Dronas buvo pastebėtas apie 20 valandą, todėl Vokietijos oro eismo kontrolė uždarė šiaurinį oro uosto kilimų ir tūpimo taką. Po 20 minučių taip pat buvo uždarytas pietinis takas, todėl skrydžiai buvo visiškai sustabdyti. Pareigūnų teigimu abu takai vėl buvo atidaryti apie 21 valandą. Kaip pranešė ministras pirmininkas Birželį, autonominė OpenAI programa įsilaužė Australijos vyriausybės sveikatos tinklalapį, sukeldama saugumo pažeidimą. New York'e kalbėdamas su žurnalistai šalies premjeras teigė, kad šis dirbtinio intelekto agentas pasiekė tiek viešus, tiek konfidencialius sveikatos statistikos tarnybos failus. OpenAI bendrovė apie šį incidentą Australijos vyriausybei pranešė tik rugsėjį, įsiuntusi elektroninį laišką bendruoju įstaigos elektroninio pašto adresu. Pasaulyje auga nerimas dėl pažangių dirbtinio intelekto įrankių galios, ypač po virtinės įsilaužimų susijusių su OpenAI ir konkuruojančios kūrėjos Anthropic modeliais. Žinios parengtos pagal Eltos ir Bienės informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 13, Kaune ir Panevėžyje 14, Klaipėdoje 15 laipsnių.

ir grįžtame prie sporto reikalų. Jungtinių valstijų sporto žiniasklaidos gigantas ESPN tradiciškai prieš naują NBA sezono pradžią sudarė geriausių lygos krepšininkų titulą. Jame šį kartą atsidūrė du krepšininkai iš Lietuvos. 30-ąjį jubiliejų šiemet minėjęs Domantas Sabonis įvertintas 58-ąją vietą, tai 24 pozicijomis žemiau negu pernai, o pagrindinė priežastis kelio trauma, dėl kurios Sacramento Kings atstovaujantis lietuvis nežaidė didžiąją dalį praėjusio sezono. Taip žemai reitinge lietuvis nebuvo nuo 2019, kai dar buvo užbaigęs vos trečiąjį sezoną lygoje ir vis dar atstovavo Indianos Pacers ekipai. Vėliau net šešis sezonus iš eilės Sabonis pateko tarp 50 geriausių lygos krepšininkų, o 2023-aisiais užėmė ne 22 vietą aukščiausiai tarp visų NBA žaidusių lietuvių. Tuo tarpu kitas lietuvaitis Matas Buzelis įvertintas 88-ąją poziciją. Trečiąjį sezoną NBA lygoje pradėsintis Chicago Bulls polėjas į reitingo šimtuką pateko apskritai pirmąjį kartą. 22-ąjį gimtadienį spalį minėsinčiam Buzeliui ateinančiame sezone Bulls gretose prognozuojamam po 16,7 taškom, 6 atkovoti kamuoliai bei 1,6 blokom. Tokia štai statistika. Dar viena įdomybė ta, jog 41-erių karalius LeBronas James į pirmąjį dešimtuką nepateko pirmą kartą nuo 2011, kai apskritai imta sudarinėti tokį reitingą.

0: Reklama.
1: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Svarbi žinia visiems. Kam žiemą išleisti daugiau, jei galima sutaupyti? Rugsėjo 25 spalio 4 dienomis Vilniaus Gariūnų verslo parke Mamų mugė. Beveik 400 tūkstančių geros būklės daiktų vaikams, paaugliams ir suaugusiems. Viskas vienoje vietoje ir patraukliomis kainomis. Pasiruoškite šaltajam sezonui su maniau. Mamų mugė. Daugiau pasirinkimo, mažiau išlaidų. Daugiau informacijos www.mainai.eu.
3: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
4: Aš čia ir klausau tavęs. Pasikalbam.
5: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. Vaikų linija.lt
6: Radijas Gold FM.

Ir dar šiek tiek apie krepšinį. Rugsėjo 14-ąją sutartį su Vitorijos Baskonija sudarė su ukrainietės Oleksijus Lenas. Komandoje neišbuvo net 10 dienų. Pranešta vakar, kad klubas ir žaidėjas nutraukė susitarimą abipusiu susitarimu. Pranešama, kad to priežastis pėdos diskomfortas, kurį vidurio polėjas pajuto per pirmąją treniruočių sesiją komandoje. 33 metų žaidėjas atvyko į Vitoriją prieš kiek daugiau nei savaitę, bei sėkmingai įveikė medicininę patikrą. Vis dėlto jis greitai pajuto skausmą, o ta pati problema jį kamavo ir praėjusiame sezone. Nors indikacijų, kad tai gali būti nauja trauma, nebuvo, abi pusės nusprendė išsiskirti. Teigiama, kad ukrainietis dabar galės paskirti laiko atsistatymui, o klubas ieškos pastiprinimo rinkoje. 2 metrų 13 cm ūgio krepšininkas nuo 2013 iki 25 žaidė NBA, o pernai sugrįžė į Europą, kai papildė Madrido Realo klubą. Vis dėlto rimtesnio vaidmens karališkojo komando išsikovoti jam nepavyko. Eurolygoje jis sužaidė 23 rungtynes, kuriuose per 9 minutes rinkdavo po 3 taškus bei 2 atkovotus kamuolius.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 13, Kaune ir Panevėžyje 14, Klaipėdoje 15 laipsnių.

43 minutėlės po 10, o čia dar šiek tiek apie krepšinio reikalus. Šiandieną Vilniaus rytas Pekine tęsia kovas FIBA tarpkontinentinėje taurėje. Antrasis Nedo Pacevičiaus auklėtinių varžovas A grupėje Kinijos čempionas Šanghajaus Sharks komanda. Turnyrą vilniečiai pradėjo pergalę antradienį 107-89 įveikdami Ruandos Tigers. Šanghajaus ekipa trečiadienį tiems patiems varžovams po pratesimo nusileido 115-117, nors ir buvo įgyjusi 19 taškų persvaram. Laimėjęs rytas užimtų pirmą vietą grupėje ir patektų į pusfinalį, vilniečiams vietą tarp keturių komandų užtikrintų ir pralaimėjimas nedidesnių nei 34 taškų skirtumų. Sharks ekipai, norint pratesti kovą dėl taurės, pergalė yra būtina. FIFA tarpkontinentinėje taurėje varžosi 6 komandos, suskirstytos į 2 grupės. Į šeštadienį vyksiančius pusfinalius pateks po 2 geriausias kiekvienos grupės ekipas, o turnyro finalas numatytas sekmadienį.

0: reklama.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au, au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Pradėjus vidinį tyrimą, nuo pareigų laikinai nušalintas Nacionalinės mokėjimo agentūros vadovas. Per mokomąjį skrydį sudužo Jungtinės karalystės karinių oro pajėgų naikintuvas. Dabar 11 valandų. Čia Dytė Česekaitė, sveiki. Žemės ūkio ministras priėmė sprendimą atlikti tyrimą dėl galimai Nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus Fortunato Dirginčiaus padaryto tarnybinio nusižengimo ir laikinai nušalinti nuo pareigų. Sprendimas turėtų galioti, kol bus atliktas vidinis tyrimas dėl agentūros vidaus kontrolės ir korupcijos rizikų valdymo. Teigiama, kad tyrimui sudaryta Žemės ūkio ministerijos komisija, kuri turės įvertinti direktoriaus veiksmus ir pateikti motyvuotą išvadą. Artimiausiu metu bus paskirtas laikinas agentūros vadovas, kuris turės užtikrinti nenutrūkstamą agentūros darbą ir sprendimų priėmimą. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai praėjusią savaitę atliko kratas agentūroje. Buvusio premjero Gintauto Palucko sutuoktinė Ilma Paluckė vasarą įsidarbino vidinės komunikacijos koordinatorė Vilniaus rajono poliklinikoje, kuriai vadovauja anksčiau ekspremjero patarėjus sveikatos klausimais dirbęs Evaldas Navickas. Poliklinikos atstovė teigė, kad vidinės komunikacijos koordinatoriaus pareigybė atsirado dėl augančio įstaigos komunikacijos poreikio. Įstaigos atstovės teigimo, esą viešas konkursas nebuvo rengiamas, nes pareigybė nėra konkursinė. Anot jos, Paluckė šias pareigas buvo priimta atrankos būdu, įvertinus kandidatų kompetencijas, profesinę patirtį ir atitikti keliamiems pareigybės reikalavimams. Pinigų nėra ir kompensacijoms kailinių žvėrelių verslui, plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Teismo ekspertui suskaičiavus, kad kailinių žvėrelių augintojai dėl priverstinio ūkių uždarimo patirs beveik 64 milijonus eurų nuostolių, Žemės ūkio ministras sako, kad tokia suma biudžete nėra numatyta. Jis teigia, jog Europoje esą dar svarstoma, ar šis sektorius turi būti visiškai uždarytas, ar jam reikėtų įvesti griežtesnės gyvūnų gerovės priemonės. Regionų administracinis teismas praėjusį rudenį pradėjo nagrinėti bylą dėl 113 milijonų eurų žalos atlyginimo pusšimčiui kailinių žvėrelių ūkiui turinčių nutraukti veiklą. Toliau jis bylą nagrinės lapkritį. Pagal Seimo priimtą gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymą, kailinių žvėrelių fermų Lietuvoje turi nebelikti nuo 2027. Konstitucinis teismas yra paskelbęs, kad draudimas neprieštarauja pagrindiniam šalies įstatymui.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Federalinis teisėjas nurodė Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui gražinti CNN, MCNow ir politikos žurnalistams prieigą prie Baltųjų rūmų, pareiškęs, kad draudimas greičiausiai prieštarauja konstitucijai. Trumpas jau seniai puola žiniasklaidos priemonės kritikuojančias jo rinkimų kampanijas ir administraciją. Nekartą vadino žiniasklaidą žmonių priešų ir neseniai sakė, kad šios trys naujienų organizacijos jį išvargino. Jungtinės karalystės gynybos ministras pranešė, kad pradėtas tyrimas po incidento, kai Velso šiaurėje per mokomąsias pratybas sudužo karinių oro pajėgų naikintuvas. Vaizdu įraše matyti, kaip du pilotai regis katapultuojasi likus kelioms akimirkoms iki lėktuvui smingant žemyn ir sudūžtant liepsnuose. Kalbėdamas konferencijoje Londone, ministras sakė, kad abu pilotai gydomi ligoninėje. Manoma, kad jie patyrė nesunkius sužeidimus. Tiek žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 13, Kaune ir Panevėžyje 14, Klaipėdoje 15 laipsnių.

reklama. Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.

0: Štai toks auksinis kūrinys, raginantis nestabdyti, nesustoti ir žinoma apie tai ir sukasi visas garso takelis 15 minučių po 11 valandos, pamažėlė link pietų pertraukos, visi judame. Kiek vėliau šią valandą turėsiu tokią intriguojančią žinutę mėgstantiems ir pakeliauti, ir pagrybauti, toks du viename pasiūlymas bus jums pateiktas, o kol kas pasimėgaukim dar vieną gražią gyvai atliekamą dainą.
1: Gold FM pirmą eilį. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

Saksinoptikų šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 13, Kaune ir Panevėžyje 14, Klaipėdoje 15 laipsnių.

Mažiau nebus valandų, kas lieka iki 12 valandos, kol pietų pertraukos laukiame. Čia kaip ir žadėjau, sujungsime du dalykus – keliavimą ir grybavimą į vieną tokį pakankamai unikalų reiškinį. Šiuo metu rugsėjį Estijoje vyksta neįprastas turizmo projektas – Senes Express arba lietuviškai Grybų Expressas. Jis leidžia keliautojams traukiniu nuvykti į valstybinius miškus ir rinkti grybus be automobilio. Projektam rengia geležinkelio operatorius, valstybinis miško valdymo centras, ir aplinkosaugos organizacijos. Kelionėms buvo parengtas netgi specialus žemėlapis, kuriame pažymėtos geležinkelio stotys, esančios netoli tinkamų miško vietovių, taip pat žemėlapyje nurodytos dažniausiai pasitaikančios grybų rūšys skirtingose vietovėse ir projektą papildė teminės grybų parodos. Prieš išvyką organizatoriai rekomenduoja iš anksto susipažinti su maršruto žemėlapiu, pilnai įsikrauti telefonus, pasirinkti neperšlampamą avalynę ir apsirengti ryškių spalvų drabužiais, kad grybau tai miške būtų lengvai matomi. Taip pat pabrėžiama rekomendacija rinkti tik tuos grybus, dėl kurių grybautojai yra tikri, kad jie yra valgomi. Projektas skirtas ne tik patyrusiems grybautojams. Šią kelionę taip pat galima laikyti trumpa rudens kelionė po Estiją, apjungiančią kelionę traukiniu, pasivaikščiojimą miške ir susipažinimą su vietinėmis grybų rūšimis, sako GIM projekto organizatoriai. Tad tai, kas pas mus atrodytų visiškai normalu su traukiniu ar ne, važiuoti grybauti kažkur tai Estijoje, yra toks pakankamai rimtas ir neįlinis įvykis.

0: reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.
3: Radijas Gold FM.

daugeliu įdėlionės tik smagus pomėgis tamsiems rudens vakarams prastumti, tačiau šimtams entuziastų dėlionių dėliojimas yra tapęs netgi sportu. Štai Ispanijoje vyko greičiausio dėlionių dėliojimo čempionatas, o nugalėtojai 500 detalių dėlioniai sudėlioti prisireikė tokio rekordinio laiko. Dėlionės greičio ir kantrybės išbandymas, kurį savaitgaliai priėmė dėlionio aistruoliai iš viso pasaulio. Varžytasi, kas greičiau sudės anksčiau nematytus dėlionių komplektus. Beje, čempionatas kasmet populiarėja, šiemet jį atvyko dalyviai net iš 70 šalių, tarp jų buvo ir lietuvių. Buvo ir tokių, kurie nukeliavo gerokai ilgesnį kelią. Galvosakiai įlavina atmintį ir loginį mąstymą, tad pritraukia įvairaus amžiaus dalyvių. Galima rinktis individualią, porų arba netgi komandinę rungtį. Tad jeigu norite skaičių, čempionė šių metinę 500 detalių dėlionę sudėliojo vos per 27 minutes.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Ministras pripažįsta, kad krašto apsaugos ministerijos darbuotojų šventės išlaidos galėjo būti per didelės. Rumunijoje nukrito dronas. Dabar vidurdienis. Čia Edita Česekaitė, laba diena. Krašto apsaugos ministras pripažįsta, kad ministerijos darbuotojams surengtai šventei už beveik 48 tūkstančius eurų galėjo būti skirta per daug lėšų ketina peržiūrėti sąmatą. Prezidentas pareiškė, kad tokios situacijos diskredituoja krašto apsaugos sistemos finansavimą, o premjeras paprašė ministro paaiškinti šventės organizavimo aplinkybės. Ministras teigia, kad siekiant pritraukti darbuotojus į viešąjį sektorių, reikia stiprinti jo konkurencingumą įskaitant ir tokias priemones. Ministras patikino, jog situacija bus peržiūrėta nenorint kažką vėl įbauginti ar nubausti, o siekiant užtikrinti, kad ministerijos bendruomenės motivavimo ir skatinimo priemonės neperžengtų visuomenės keliamų standartų. Po finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos atliktų kratų nacionalinėje mokėjimo agentūroje direktoriaus pavaduotojas Tomas Orlickas pasiprašė kitą savaitę palikti pareigas, teigė Žemės ūkio ministras. Anot jo, šiuo metu svarbiausia užtikrinti, kad dėl atliekamų tyrimų nesutriktų agentūros veikla, taip pat įvertinti, kaip agentūroje veikė korupcijos prevencijos sistema. Ministras priėmė sprendimą pradėti tyrimą dėl galimai agentūros direktoriaus Fortunato Dirginčiaus padaryto tarnybinio nusižengimo ir tyrimo laikotarpiu nušalinti jį nuo pareigų. Ministerijos sudaryta komisija turės įvertinti Dirginčiaus veiksmus užtikrinant vidaus kontrolę, korupcijos rizikų valdymą ir skaidrę institucijos veiklą. Ministerija pabrėžė, kad direktoriaus nušalinimas nėra iš ankstinė išvada dėl jo asmeninės atsakomybės. STT pradėjo aplinkybių patikslinimą dėl Malinausko įdarbinimo Druskininkų savivaldybėje. Plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Specialiųjų tyrimų tarnyba pradėjo aplinkybių patikslinimą dėl Druskininkų savivaldybės buvusio mero Ričardo Malinausko įdarbinimo vyriausiųjų patarėjų savivaldybės administracijoje. Tarnybos atstovė teigia, kad terminas, per kurį turi būti nuspręsta ar pradėti tyrimą dėl aplinkybių patikslinimo, yra 20 darbo dienų. Malinauskas patarėjo dirbti pradėjo praėjusį penktadienį. Ilgamečio savivaldybės mero įgaliojimai buvo panaikinti po to, kai apeliacinės teismas praėjusią savaitę paliko galioti jam skirtą apkaltinamąjį nuosprendį. Kadangi iki eilinių tiesioginių merų rinkimų liko mažiau nei metai, naujas meras Druskininkuose nebus renkamas.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Rusija atakuojant Ukrainą, Lenkija rytą vėl pakėlė naikintuvus, pranešė Lenkijos ginkluotojų pajėgų operacinį vadavietį. Ji teigė, kad tai prevencinė operacija, kuria siekiama užtikrinti Lenkijos oro erdvės saugumą. Rytą Lenkija karinius orlaivius kėlė jo antrą kartą. Abiem atvejais vyriausybės saugumo centras rytinių pasienio vaivadijų gyventojams įsiuntė perspėjimus trumposiomis žinutėmis. Rytą netoli Sučiavos Rumunijoje buvo aptiktas dronas. Be piločio orlaivio nukritimo vietoje gaisras nekilo. Naktį dėl dronų aktyvumo netoli Ukrainos ir Rumunijos sienos šalyje buvo pakelti kariniai orlaiviai. Šį rytą Moldovos oro erdvę taip pat kelis kartus pažeidė skraidantys objektai. Tiek žinių šią valandą, jos parengtos pagal Eltos ir Vienės informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 13, Kaune ir Panevėžyje 14, Klaipėdoje 15 laipsnių.

0: reklama.
1: EKOŠ švenčia jau 7-ąjį gimtadienį Lietuvoje. Iki rugsėjo 27 dienos visiems EKOŠ maisto papildams taikomos nuolaidos net iki 40%. O kas penktas užsakymas laimės dovaną. EKOŠ išdalins net 700 dovanų. Taip pat bioaktyviam cinko ir magnio malatui taikoma akcija 1+1. Daugiau informacijos rasite ekoš.lt. EKOŠ – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Radijas Gold FM.

0: pasaulinės turizmo dienos proga tradiciškai bus taikoma lengvata atvykstantiems į Neringą lengvaisiais automobiliais. Nuo vietinės rinkliavos už įvažiavimą į Neringą bus atleidžiami asmenys lengvaisiais automobiliais į kurortą vykstantis nuo rugsėjo 25-12 valandos iki rugsėjo 26-12 valandos. Artėjantį savaitgalį kurorto gyventojų ir svečių lauks ekskursijos, koncertai, žygiai, orientacinis žaidimas, muziejų programos, susitikimas su kurėnų statytojais ir tradicinis Nidos pusės maratono bėgimas. Štai, ką sako organizatoriai, ir tie įspūdžių kupinas pasaulinės turizmo dienos savaitgalis, kviečiantis Neringą atrasti iš naujo per istoriją, kultūrą, gamtą, judėjimą ir gyvas vietos tradicijas. Programa įvairi, todėl tikime, kad kiekvienas ras sau tikrai įdomią veiklą. Pasaulinis turizmo dienos savaitgalis Neringoje kvies ne tik keliauti, bet ir pažinti Kuršių Neriją, bei atrasti ją per istoriją, muziką, judėjimą bei gyvas vietos tradicijas, o prie viso to dar prisideda ir nemokamas įvažiavimas nuo rugsėjo 25-12 valandos iki rugsėjo 26-12 valandos.
1: I'm so tired.

Reklama. Svarbi žinia visiems. Kam žiemą išleisti daugiau, jei galima sutaupyti. Rugsėjo 25 spalio 4 dienomis Vilniaus Gariūnų verslo parke Mamų mugė. Beveik 400 tūkstančių geros būklės daiktų vaikams, paaugliams ir suaugusiems. Viskas vienoje vietoje ir patraukliomis kainomis. Pasiruoškite šaltajam sezonui su maniau. Mamų mugė. Daugiau pasirinkimo, mažiau išlaidų. Daugiau informacijos www.mainai.eu.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 13, Kaune ir Panevėžyje 14, Klaipėdoje 15 laipsnių.

35 minutėlės po 12 valandos. Čia turiu pasiūlymą tiems mūsų klausytojams, kurie norėtų turėti kiek netradicinį nekilnojamą turtą. Vos už kelių kilometrų nuo Kopenhagos krantų parduodama dirbtinė sala su istorinė tvirtovė, restoranais ir prieplauka, kuri gali priimti iki 200 laivų. Ir dabargi kaina net sumažinta nuo maždaug 10 milijonų iki 5,6 milijono eurų. Tačiau būsimasis pirkėjas ir šeimininkas turėtų kai ką žinoti. Yra, kaip sakoma, detalių. Sala yra tarp Danijos ir Švedijos, Eresundo sąsiauryje, vadinasi jį Flakforteto sala, už kiek daugiau nei 4 jūrmilių nuo Kopenhagos, priklausomai nuo išplaukimo vietos, laivų ją galima pasiekti nuo 20 iki 40 minučių. Ir tai nėra natūraliai susiformavusi sala, supilta iš maždaug 2 milijonų tonų statybinių nuolaužų, betono ir smėlio, o nuo bangų jie dar saugo ir molas. Atvykusieji čia gali naudotis dušais, apsilankyti būtiniausiamis prekėmis prekiaujančiame kioske, pavalgyti ir apžiūrėti istorinius bunkerius. Iš vienos salos pusės atsiveria Kopenhagos, iš kitos Švedijos pakrantės vaizdai. Dėl apsaugoto uosto ir neįprastos vietos ir karinės istorijos ši sala jau ne vieną dešimtmetį laikoma viena įdomiausių vietų Eresundo sąsiauriu keliaujantiems buriuotojams. Jūrinė tvirtovė saloje pastatyta 1910-16 metais ir tai buvo Kopenhagos pakrančių gynybos sistemos dalis. Joje galėjo būti dislokuota iki 550 karių, tačiau per pirmąjį pasaulinį karą tvirtovė mūšiuose taip ir nebuvo panaudota. 1968-aisiais Danijos kariuomenės salos pasitraukė ir sala pradėjo nykti. Naujas etapas prasidėjo 75-aisiais, kai jam apleistą kompleksą išsinuomavo Kopenhagos buriuotojų sąjunga. Buvusios pabūklo pozicijos buvo pritaikytos laivams švartuotis, o karininkų valgykla virto restoranu. Ir nuo tada sala tapo buriuotojų, Kopenhagos gyventojų ir vienos dienos kelionių mėgėjų traukos vieta. 2001-aisiais Danijos valstybė už 3 milijonus Danijos kronų pardavė salą Švedijos bendrovei. Naujai savininkai investavo dar porą milijonų, atnaujino patalpas, restoraną, įrengė susisiekimą, geriamojo vandens ruošimo, autonominę elektros energijos sistemą ir, na, jau kurį laiką ieško naujo pirkėjo. 2015-ais už Flakfortetą prašyta buvo 56 milijonų Danijos kronų, tai apie 7,5 milijonų eurų. Vėliau šiek tiek pabrango, dabar vėlgi suma sumažinta iki 5,6 milijono ir iš pirmo žvilgsnio, na, tie 5 milijonai už visą salą su visa infrastruktūra atrodo viliojančiai, tačiau yra svarbus apribojimai, kasgi atbaido pirkėjus. Sala yra saugomas kultūros paveldo objektas, tai reiškia, kad bet kokius reikšmingus remonto, rekonstrukcijos ar plėtros darbus reikėtų derinti su Danijos kultūros paveldo institucijomis ir dar viena asmeninė sąlyga – sala privalo likti prieinama visuomeniai. Naujasis savininkas negalės jos uždaryti, užsisklęsti ir nieko nepriimti. Tad tokie štai du kliuviniai, matyt, kad ir neranda būsimo pirkėjo.

reklama. Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje bilietai.lt. Garsas gyvas.

0: reklama.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Laurai Matijošaitytei negalint dalyvauti Seimo posėdyje nepasitikėjimoje procedūra nukelta. Lenkijoje kilo gaisras Starlink stotyje. Dabar 13 valandų. Čia Didė Česekaitė, laba diena. Seimas nesvarstys opozicijos inicijuoto nepasitikėjimo vyriausiosios rinkimų komisijos nare Laura Matijošaitytė dėl jos teiktų konsultacijų Nemuno aušrai ir bandymo tai nuslėpti. Komisijos nariai informavo Seimą negalinti dalyvauti šios dienos posėdyje, nes yra išvykusi. Bendru sutarimu nepasitikėjimo svarstymas nukeltas į spalio 6 dieną. Nepasitikėjimą komisijos nariai inicijavo per 30 Seimo narių, daugiausiai iš opozicijos. Jų teigimu viešai paskelbti duomenys apie Matijošaitytės teiktas konsultacijas aušriečiams, apie bandymą jas nuslėpti bei nenusišalinimas balsuojant dėl su šia partija susijusių klausimų, yra pakankamas pagrindas konstatuoti, kad Matijošaitytė netitinka komisijos nariui keliamo pasitikėjimo kredito. Dėl galimų grėsmių uždaromi išorės paslaugų centrai Vidurinėje Azijoje ir Bosnijoje. Apie tai Gintaras Jeniukevičius.
2: Vidaus reikalų ministras dėl galimų grėsmių nutarė uždaryti išorės paslaugų centrus Kirgizijoje, Uzbekistane, Kazakstane bei Bosnijoje ir Hercegovinoje. Šie padaliniai veikia kaip tarpininkai tarp užsieniečių ir institucijų, juose priimami prašymai dėl leidimų gyventi Lietuvoje ir pradedamos migracijos procedūros. Uždarius šiuos centrus naujų kitose šalyse atidaryti neketinama. Migracijos departamento vadovė anksčiau teigė, kad pastaraisiais metais daugėjant į Lietuvą atvykusių darbuotojų iš Vidurinės Azijos šalių, šiuo metu jų prašymai atvykti ir dirbti nepriima. Migracijos departamento duomenimis rugsėjo 1 dieną beveik 227 tūkstančių užsieniečių turėjo galiojantį leidimą gyventi Lietuvoje.
1: Toliau užsienio naujienos. Šiąnakt netoli Lenkijos sostinės Varšuvos esančioje Volokrobovskos gyvenvietėje kilo gaisras Starlink ryšio stotyje. Pirminiais duomenimis skirstyklą ir generatorių apgadinęs gaisras galėjo būti sukeltas tyčia. Lenkijos vicepremjeras ir skaitmenizacijos ministras sakė, kad esama daug požymių, jo gaisras stotyje yra dar vienas hibridinio karo elementas. Incidentą tyrė policija ir Lenkijos vidaus saugumo agentūra. Jungtinių valstijų federalinis teisėjas nurodė Donaldo Trumpo administracijai, nedelsant atkurti žiniasklaidos priemonėms CNN, MC Now ir politiko leidimą dirbti Baltuosiuose rūmuose. Šių priemonių žurnalistams šeštadienį buvo uždrausta patekti į Baltųjų rūmų teritoriją, o jų leidimai buvo konfiskuoti. Žiniasklaidos priemonės teigė, kad Baltieji rūmai anuliavo jų žurnalistų akreditacijas bei įspėjimų ir deramo proceso, nes jiems nepatiko jų skelbiami pranešimai. Teisėjas nusprendė, kad spaudos akreditacijų atšaukimu greičiausiai buvo pažeistos jų konstitucinės teisės į tinkamą procesą. Dar apie Lietuvą. Baigiami automagistralės Vilnius-Kaunas-Klaipėda beveik 5 km kelių ruožo tvarkymo darbai ties Neveronėmis netoli Kauno. Šią savaitę planuojama panaikinti eismo ribojimus ir atkurti nuolatinę eismo schemą, o nuo kitos savaitės bus atliekami baigiamieji darbai. Darbo valandomis ruožė darbus taikomas 70, o kitų laiku 90 km per valandą greičio ribojimas. Šiuo metu didžiausi remonto darbai vyksta šioje magistralėje daugiau nei 90 km ilgio atkarpose. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 13, Kaune ir Panevėžyje 14, Klaipėdoje 15 laipsnių.

0: štai toks auksinis kūrinys, daugiau klausimų nei atsakymų pateikiantis, į priekį veda dar vieną valandą, 12 minučių po 13 valandos, tikiuosi, pietų pertrauka sėkmingai buvo išnaudota ir dabar jau ir jėgų esate kupini, ir nuotaika visa kita, ir galima toliau su ketvirtadienio darbais bei iššūkiais susidurti, galų gale antroji darbo savaitės pusė, tikrai galima viena kita jau mintimi ir apie savaitgalį pagalvoti, kiek vėliau šią valandą mes pakeliausime po platų į pasaulį, apie vieną unikalią vietą norim papasakoti, kuri garsėja taip pat unikaliais tos vietos gyventojais, tai nutik šiek tiek vėliau, o kol kas išlaikant tokią panašią nostalgišką ir romantišką nuotaiką, gyvai atliekamas kūrinys.
1: Gold FM pirmaeilė, auksinės dainos gyvai, pasaulinių hitų koncertinės versijos.

Na, šiam mėly klausytojai, noriu jums papasakoti apie vieną unikalią salą Europoje, vardu jį Atoko sala, nedidukė sala netoli Lefkados Jonijos jūroje prie Akarnanijos krantų, čia Graikija, viena labiausiai vakarus nutolusių ir atokiausių echinadžių salų, ten niekas negyvena. Bet ne visai, yra ten gyventojų, tiesa tai ne žmonės, o kiaulių kolonija. Pasaulyje bene garsiausios yra Bahamų plaukiančias kiaulės, tapusios viena labiausiai turistus viliojančių šio regiono atrakcijų. Išties kiaulių paplūdimiui atsispirti sunku, vieta, kur mielų kiaulių šeiminėlė vasaros metu tiesiog vaikštinė smėliu, laksto seklumose, plaukė bangose, galima jas pašerti ir panašiai. Na, nėra visiškai aišku, kaip ši kriuksinčių gyventojų kolonija pateko į savo rajaus kampelį Bahamose. Vieni sako, kad kiaulės čia paliko grupė jūreivių, kurie ketino vėliau grįžti ir jie suvalgyti, tačiau planai kažkaip pasikeitė, o kiaulės išgyveno misdamos pro šalį plaukiančių laivų išmetamo maisto likučiais. Kita istorija byloja, čia taip romantiškai, kad kiaulės išgyveno laivo katastrofą ir taip prisitaikė gyventi saloje. Na, o realybė matyti tokia, yra trečioji versija, jog jos buvo ten apgyvendintos kaip gudrus būdas privilioti turistus. Ir išties paaiškinimas ir teisingas, ir veiksmingas, tas, kas tai sugalvojo, tikrai pataikė į dešimtuką. Bahamų plaukiančios kiaulės tapo viena populiariausių turistinių pramogų visame regione ir kasmet į seklumas privilioja tūkstančius šių gyvūnų gerbėjų. Instaturizmas klesti, kiaulių beje paplūdimė gyvena apie 20, kasmet keičiasi tik skaičius paršelių, na, o pastaraisiais metais panašia pramoga ėmė garsėti ir kitos kaimyninės salos.

Sinoptikų šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 13, Kaune ir Panevėžyje 14, Klaipėdoje 15 laipsnių.

Na, Kaune šiandieną prasideda istorijų festivalis. Šių metų tema – Beryšio 4 dienų programoje parodos, diskusijos, ekskursijos, filmai, muzika, performansas ir patyriminės veiklos skirtingose miesto erdvėse. Festivalis prasidės šiandien, o apskritai jis prasidėjo 2019-aisiais kaip Kaunas Europos kultūros sostinė programos dalis. Nuo pat pradžių jis jungia muziejininkus, menininkus, istorijų pasakotojus, bendruomenės ir miesto istorijomis besidominčių žmonės, kviesdamas Kauną pažinti per skirtingus pasakojimus, patirtis ir netikėtas miesto vietas. 4 dienas mieste istorijos keliaus skirtingais kanalais per kiną, muziką, paveikslą, pasivaikščiojimą ar tylą. Vienur signalas bus labai aiškus, kitur trukinės, pasimes ar pareikalaus įsiklausyti. Festivalis kvies pastebėti, kaip kuriama santykis su miestu, kitais žmonėmis ir mūsų pančia aplinka, sako festivalio organizatoriai. Festivalio programa sudėliota kaip 4 dienų kelionė, kurioje ryšys palaipsniui keičia savo formą. Šiandieną festivalį atidarys Lietuvos radio šimtmečių skirtas renginys. Atidarimo vakarą atidarys Martynas Kavaliauskas ir Kauno Rubininis choras. Penktadienio programoje technologijos, miesto atmintis, kinas ir muzika. Lietuvos aviacijos muziejuje bus atidaryta specialiai istorijų festivalį sukurta paroda, kurie istoriniai radioaparatai ir orlaivių prietaisų skydelių fragmentai pasakos apie ryšį tarp žemės ir dangaus. Na, o penktadienį užbaigs akustinis Luko Pilausko koncertas ir taip pat vakaras muziejaus kieme. Tad šiandien prasideda 4 dienas truksiantis festivalis Beryšio Kaune.

0: Faktai be ribų. Pirmasis barkoduotas gaminys pasaulyje buvo Vringlis kramtomoji guma.
1: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Ministras pripažįsta, kad krašto apsaugos ministerijos darbuotojų šventės išlaidos galėjo būti per didelės. Vokietija paskelbė planą iki 2045 atsisakyti iškastinio kuro. Dabar 14 valandų. Čia Didė Česekaitė, laba diena. Krašto apsaugos ministras pripažįsta, kad ministerijos darbuotojams surengtai šventėje už beveik 48 tūkstančius eurų galėjo būti skirta per daug lėšų, ketina peržiūrėti sąmatą. Prezidentas pareiškė, kad tokios situacijos diskredituoja krašto apsaugos sistemos finansavimą, o premjeras paprašė ministro paaiškinti šventės organizavimo aplinkybės. Ministras teigė, kad siekiant pritraukti darbuotojus į viešąjį sektorių, reikia stiprinti jo konkurencingumą įskaitant ir tokias priemones. Ministras patikino, jog situacija bus peržiūrėta nenorint kažką vėl įbauginti ar nubausti, o siekiant užtikrinti, kad ministerijos bendruomenės motivavimo ir skatinimo priemonės neperžengtų visuomenės keliamų standartų. Seimo pirmininkas sako, kad nėra svarbu, kiek tiksliai po kablelio kitą met bus skirta gynybai. Svarbiausia išlaikyti finansavimą didesnį nei 5% bendrojo vidaus produkto ir užtikrinti, kad skiriamų lėšų suma eurais nemažėtų. Pasak jo, Lietuvos pasiektas susitarimas dėl didesnio nei 5% BVP gynybos finansavimo yra reikšmingas, tačiau pernelyg didinti skiriamą procentą nebūtų tikslinga. Krašto apsaugos ministras anksčiau sakė, kad kitų metų gynybos biudžetas eurais bus didesnis nei šiemet, tačiau dėl jo dalies nuo BVP dar vyksta derybos. Anot ministro, Lietuva liks vadinamajame 5% BVP gynybai skiriančių šalių klube. Seimas apsisprendė, kad ateinančių metų savivaldybių tarybų ir merų rinkimai vyks kovo 7 dieną. Šiam siūlymui Seimas pritarė vienbalsiai. Šis sprendimas įsigalio šių metų spalio 7 dieną. Ta pačia diena prasidės ir ateinančių metų savivaldos rinkimų agitacijos kampanija. Laikantis savivaldybių tarybų ir merų kadencijų terminų, bei atsižvelgiant į paskutinių 5 metų savivaldos rinkimų tradiciją, Vyriausioji rinkimų komisija buvo skyrusi 2 galimas rinkimų datas – ateinančių metų vasario 28 arba kovo 7 dieną. Toliau įvykiai užsienyje. Lenkijos centrinėje dalyje esančioje palydovinio ryšio Starlink stotyje naktį kilo gaisras, kurį skaitmenizacijos ministras pavadino sabotažo aktu. Jis teigė, kad šiuo metu vyksta gaisro priežasčių tyrimas, o daug požymių rodo, kad tai atitinka šią naujausią Rusijos išpolių doktriną. Gaisras kilo Volekrobovskoje maždaug už 40 km į pietus nuo Varšuvos ir apgadino galios paskirstimo įrenginį bei generatorių. Ugniagesiai teigė, kad preliminarūs duomenys rodo tyčinį padegimą, nors netmetama ir elektrosistemos gedimo tikimybė. Vokietijos valdžia paskelbė veiksmų planą, kad iki 2045 metų atsisakys iškastinio kuro. Taip didžiausia Europos ekonomika tapo trečiaja šalimi, kuri tai padarė po Prancūzijos ir Nyderlandų. Nors 2023-aisiais vykusiose klimato derybose beveik 200 šalių įsipareigojo atsisakyti iškastinio kuro, tik nedaugelis pateikė konkrečius planus. Vokietijos priemonės apima atsinaujinančios energijos plėtrą, didesnį elektromobilių naudojimą ir Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų sistemos taikymą, siekiant priversti pramonės teršėjus atsisakyti iškastinio kuro. Tik žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir Bienės informaciją, toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, pajūryje iki 13, dieną nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune ar Klaipėdoje 15, Šiauliuose ar Panevėžyje 13 laipsnių.

Na, čia dar viena žinutė apie netikėtą radinį. Retas pirmasis Harper Lee romano Nežudyk Strazdos giesmininko leidimas buvo netikėtai rastas tarp daiktų paukoto labdaros organizacijai. 1960 metais išleisto reikšmingo amerikiečių rašytojos kūrinio kopija aptikta dėžėje su amerikiečių autorių knygomis paukotomis Oxfam knygynui vakarų Londone. Nuo tada knygą įsigijo Britų biblioteka, kur ji ir papildys nacionalinę kolekciją. Knygyno vadovė Olivia Heisman, atpažinusi, kad tai pirmasis Jungtinių Valstijų leidimas, sakė, jo knyga galėjo būti lengvai nepastebėta. Paukotoje dėžėje buvo daugybė knygų, jas reikėjo peržiūrėti, tačiau mes atpažinome Nežudyk Strazdo giesmininko kopiją ir pagalvojome, kad verta pažvelgti atidžiau ir gan greitai supratome, kad mūsų rankose ypatingas radinys. Knygos viršelį su aplanku išdavė savo amžių, kraštai buvo apsitrynę, viduje esantis puslapiai puikios būklės. Nuostabu pagalvoti, kad ši knyga pateko į mūsų knygyną, o paskui jau iš jo nukeliavo į nacionalinę Britų bibliotekos kolekciją. Second Hand September, kasmetinė kompanija, skatinanti žmonės pirkti dėvėtus daiktus. Už romaną Nežudyk Strazdo giesmininko Harper Lee buvo apdovanota Pulicerio premija. Knygoje pasakojama apie advokatą Atiką Finčą, ginant juodaodį Tomą Robinsoną, neteisingai apkaltintą išprievartavus baltaodę moterį. 1934-ųjų Alabamoje vykstanti istorija apie rasinę neteisybę ir vaikystės nekaltumą visame pasaulyje parduota daugiau negu 40 milijonų egzempliorių tiražu ir iš versta į 40 kalbų. Jungtinių Valstijų rašytoja apdovanota prezidento laisvės medaliu mirė 2016-aisiais sulaukusi 89 metų.

valstijomis dėl Warner Bros. Perėmimo. Plačiau apie tai netrukus čia, Didžiulė Sekaitė. Jungtinių valstijų žiniasklaida pranešė, kad Paramount pasiekė susitarimą su grupė Jungtinių valstijų, atveriantį kelią Warner Bros. Discovery paėmimui. Tai atveria kelią sukurti Holivudo milžinę, kurios veikla apims nuo televizijos iki kino. Paramount, kuriai vadovauja Davidas Ellisonas, kurio itin turtinga šeima yra glaudžiai susijusi su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu, ėmėsi didžiulio siekio perimti turtą, kuriam priklauso Warner Bros. Pictures, CNN, HBO Max srautinio perdavimo paslauga. Trumpo administracija šią milžiniškam sandorį pritarė birželį, nereikalaudama keisti veiklos modelio. Tai buvo atvertas kelias vienam didžiausių žiniasklaidos susijungimų per pastaruosius metus, kol 12 atskirų Jungtinių valstijų kreipėsi į teismą, kad sandoris būtų užblokuotas. Paramount įtemptoje siūlymų kovoje dėl Warner Bros. Įsigijimo įveikė Netflix, o sandoris, kaip praneša, apima apie 24 milijardus Jungtinių valstijų dolerių iš Saudo Arabijos, Kataro ir Abu Dabio valstybinių turto fondų. Davido Ellisono tėvas, milijardierius ir Oracle įkūrėjas Laris Ellisonas suteikė finansavimą ir esminę garantiją šiam sandoriui. Kino pramonės oponentai teigė, kad sujungus bendrovės bus nurėžtas darbo vietų skaičius ir taip jau spaudimą patiriančiame Holivude, bei sumažės kasmet sukuriamų filmų, o naujienų žiniasklaidos grupės baiminosi, kad gali nukentėti CNN nepriklausomybė.

0: Reklama.
1: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
3: Radijas Gold FM.

Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, pajūryje iki 13, dieną nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune ar Klaipėdoje 15, Šiauliuose ar Panevėžyje 13 laipsnių.

0: Reklama.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus. Tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au, au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
3: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Premjero teigimu, krašto apsaugos ministras ne visai taikliai pakomentavo ministerijos šventę. Dėl Rusijos oro smūgių Ukrainai Lenkijoje du kartus kilo naikintuvai. Dabar 15 valandų. Čia Edita Česekaitė, laba diena. Ministras pirmininkas sako, kad krašto apsaugos ministras iš pradžių ne visai taikliai komentavo pasirodžiusią informaciją apie beveik 48 tūkstančius kainavusią šventę ministerijos darbuotojams. Pasak vyriausybės vadovo, renginiai darbuotojams yra suprantami, tačiau jo vertinimo tokie vakarėliai galėtų būti rengiami už gerokai mažesnę lėšų sumą. Jo teigimu, ministrui vertėtų atsiprašyti visuomenės grįžus iš vizito Jungtinėse valstijose. Ministras, vertindamas žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją apie ministerijos šventę, teigė, kad tai įprasta praktika bet kurioje organizacijoje, tačiau žada įvertinti renginio kainą ir organizavimo aplinkybės. Premjero tikinimu, pasitikėjimas ministru dėl šios situacijos nesusivyravo. Švietimo mokslo ir sporto ministerija surinko daugiau nei pusės Lietuvos mokyklų duomenis, kaip šios laikosi nuo šių mokslo metų įsigaliojusios mobiliųjų telefonų naudojimosi tvarkos. Pasak ministrės, baigus duomenų rinkimą, ministerija žada pateikti ne tik kiekybinę analizę, bet ir samų kokybinį vertinimą. Taip pat bus atliktas vertinimas, kaip nuo šių mokslo metų mokyklų įvestos taisyklės dėl mobiliųjų telefonų naudojimo atitinka švietimo, mokslo ir sporto bei sveikatos apsaugos ministerijų nustatytus reikalavimus. ES panaikinus sankcijas Rusijos oligarchams Ališerui Usmanovui ir Michailui Friedmanui, jie bus įtraukti į nacionalinį į Lietuvą neįleidžiamų užsieniečių sąrašą, patvirtino vidaus reikalų ministras. Anot jo, Usmanovas ir Friedmanas į neįleidžiamų asmenų sąrašą bus įtraukti dėl grėsmės Lietuvos saugumui. Užsieniečių teisinės padėties įstatymas numato, kad užsieniečiui draudžiama atvykti į Lietuvą neilgesniam kaip 5 metų laikotarpiui, jei jis gali kelti grėsmę valstybės saugumui ar viešai tvarkai. Sprendimą jam uždrausti atvykti į Lietuvą užsienio reikalų ministro siūlymu priima vidaus reikalų ministras. Toliau įvykiai užsienyje. Dėl Rusijos aviacijos smūgių Ukrainai Lenkijoje antrą kartą skubiai kilo naikintuvai. Ginkluotųjų pajėgų operatyvinė vadovybė operaciją apibūdino kaip prevencinę, siekiant užtikrinti Lenkijos oro erdvės saugumą, ypač su Ukraina besiribojančiuose regionuose. Lenkija savo karinius orlaivius rytą kėlė jau antrą kartą. Pirmuoju atveju šalies oro erdvės pažeidimų nefiksuota. Kaip pranešė ministras pirmininkas, birželį autonominį OpenAI programą įsilaužė Australijos vyriausybės sveikatos tinklalapį, sukeldama saugumo pažeidimą. New York'e kalbėdamas su žurnalistai šalies premjeras teigė, kad šis dirbtinio intelekto agentas pasiekė tiek viešus, tiek konfidencialius sveikatos statistikos tarnybos failus. OpenAI bendrovė apie incidentą Australijos vyriausybei pranešė tik rugsėjį, įsiuntusi elektroninį laišką bendruoju įstaigos elektroninio pašto adresu. Pasaulyje auga nerimas dėl pažangių dirbtinio intelekto įrankių galios, ypač po virtinės įsilaužimų susijusių su OpenAI ir konkuruojančios kūrėjos Anthropic modeliais. Tiek žinių dabar, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, pajūryje iki 13, dieną nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune ar Klaipėdoje 15, Šiauliuose ar Panevėžyje 13 laipsnių.

Faktai be ribų. Mažame Vokietijos miestelyje Reutlingene egzistuoja siauriausia pasaulyje gatvė, kurios plotis vos 31 cm. Ši gatvė netgi įtraukta į Gineso rekordų knygą.

先你的这些概念。Jungtinės karalystės žiniasklaida pranešė, kad princas Haris ir jo žmona Megan dėl saugumo sumetimų pakeitė savo vaikų mokyklą. Tai jie padarė praėjus vos kelioms dienoms po mokslo metų pradžios Anglijoje, į kurią pora neseniai atsikraustė. Haris ir Megan 2020-aisiais paliko Jungtinę karalystę ir atsisakė karališkųjų pareigų kilus nesutarimams karališkoje šeimoje. O vėliau Haris kelerius metus nesėkmingai bylinėjosi dėl to, kad gyvendamas Kalifornijoje išlaikytų Jungtinės karalystės mokesčių mokėtojų finansuojamą apsaugą. Dabar grįžęs su žmona 7 metų sūnumi princu Arčiu ir 5 metų dukra princese Lilibet, jis, kaip pranešama, spaudžia gražinti policijos apsaugą šeimai. Pora, kaip pranešama, nusprendė apsigyventi Kotsvolde, įžymybių pamėgtoje centrinėje Anglijoje ir užrašė abu vaikus į privačią mokyklą, kurios pavadinimas neatskleidžiamas. Žiniasklaidos teigimo atstumas iki mokyklos ir intensyvus eismas maršrute kėlė susirūpinimą dėl saugumo. Vietos žiniasklaidos teigimo Haris ir jo šeima šiuo metu naudojasi privačių apsaugininkų paslaugomis, tačiau princas paprašė vyriausybės įsikišti ir suteikti policijos apsaugą jam bei jo šeimai.

0: Thank you so much.
1: Radijas Gold FM.

Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, pajūryje iki 13, dieną nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune ir Klaipėdoje 15, Šiauliuose ir Panevėžyje 13 laipsnių.

0: Faktai be ribų.
1: Tyrimai rodo, jog juokdamiesi sudeginame maždaug tiek pat kalorijų, kiek ir vaikščiodami. 15 minučių juoko sudegina 50 kilokalorijų, o tai beveik tiek pat, kiek sudegintume jų 15 minučių vaikščiodami.

reklama. Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Ministras žada netrukus paviešinti, kaip mažins brangių degalų naštą gyventojams ir verslui. Prokuroras ragina nuo kunigo Švedavičiaus nukentėjusius asmenis kreiptis į teisėsaugą. Lenkijoje sulaikytas peiliu 5 žmonės sužeidęs ukrainietis. Lietuvoje 16 valandų prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Finansų ministras žada netrukus paviešinti priemonės, mažinančias smarkiai pabrangusių degalų naštą gyventojams ir verslui. Pasak jo, siekiant mažinti degalų kainas, esą analizuojamos įvairios alternatyvos, įskaitant dyzelino akcizo mažinimą. Tačiau skaičiavimai dėl pastarosios priemonės jo teigimu kelia abejonių. Ministras vėl kartojo, neva nematanti sumažinto dyzelino akcizo apčiuopiamos naudos. Premjeras anksčiau yra sakęs, kad jei naftos kaina ilgą laiką laikytus virš 100 jungtinių valstijų dolerių už barelį, vyriausybė svarstytų vėl taikyti dyzelino akcizo lengvatą, kaip tai darė pavasarį. Tačiau šią savaitę persigalvojo ir teigė, kad akcizo sumažinimas šiuo metu valstybei būtų per brangi priemonė. Vilniaus apygardos teismas pradėjo nagrinėti seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamo kunigo Tado Švedavičiaus bylą. Prieš posėdį jis vengė bendrauti su žurnalistais ir slėpė savo veidą, bei nekomentavo jam pateiktų kaltinimų. Tuo metu prokuroras ragino nuo kunigo nukentėjusius asmenis kreiptis į Vilniaus apygardos prokuratūrą. Pasak jo, galimai ne visos aplinkybės yra nustatytos, nukentėjusių ratas irgi gali kisti. Švedavičius kaltinamas mažamečių ir nepilnamečių seksualiniu prievartavimu, lytinės aistros tenkinimu pažeidžiant nepilnamečio asmens seksualinio apsisprendimo laisvę, jaunesnių negu 16 metų asmenų tvirkinimu, vaiko įtraukimu girtauti, vaiko išnaudojimu pornografijai ir disponavimu pornografinio turinio dalykais, kuriuose vaizduojamas vaikas. Byloje yra 11 nukentėjusių, pateikti 6 civiliniai ieškiniai, kuriuose prašomo žalos atlyginimo sumos yra labai įvairios. Mažiausiai siekia 200 eurų, o didžiausia viršyje 200 tūkstančių eurų. Teisėsaugos duomenimis fiksuoti 34 nusikalstami epizodai. Nusikaltimai daryti net 23 metus, nuo 2002 iki 2025. Savivaldybių tarybų ir merų rinkimai vyks kitų metų kovo 7. Plačiau Dite Česekaitė.
2: Seimas apsisprendė, kad ateinančių metų savivaldybių tarybų ir merų rinkimai vyks kovo 7 dieną. Šiam siūlymui Seimas pritarė vienbalsiai. Šis sprendimas įsigalio šių metų spalio 7 dieną. Ta pačia diena prasidės ir ateinančių metų savivaldos rinkimų agitacijos kampanija. Laikantis savivaldybių tarybų ir merų kadencijų terminų, bei atsižvelgiant į paskutinių 5 metų savivaldos rinkimų tradiciją, Vyriausioji rinkimų komisija buvo išskyrusi 2 galimas rinkimų datas – ateinančių metų vasario 28 arba kovo 7 dieną.
1: Tęsime žinias. Lenkijos rytuose esančio vienuolyno teritorijoje sulaikytas Ukrainos pilietis, kuris peiliu sužeidė 5 žmonės, šiandien pranešė policija. Pasak jos, per išpuolį 3 asmenys patyrė sunkius sužalojimus. Visi nukentėjusiai buvo išvežti į ligoninę. Danijos gynybos žvalgybos tarnyba šiandien pareiškė, kad auga Rusijos karinių veiksmų prieš NATO šalis rizika ir nors tiesioginė invazija yra mažai tikėtina, tokios tikimybės negalima atmesti. Europos šalys išlieka itin budrios dėl bet kokio Rusijos kišimosi. Vertinime agentūra teigia, kad Rusija greičiausiai vykdys daugiau vadinamųjų hibridinių atakų prieš taikinius vakaruose ir kad Rusija tokius išpuolius suintensyvins. Pasak jos, tai gali apimti ir destruktyves kibernetinės atakas, kurios paralyžuoja svarbias visuomenės funkcijas. Tiesa, agentūra pažymėjo, kad pajėgų sutelkimas pareikalautų keleto mėnesių pasiruošimo ir būtų sunkiai nuslepiamas. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir LTA pranešimus netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, pajūryje iki 13, dieną nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune ar Klaipėdoje 15, Šiauliuose ar Panevėžyje 13 laipsnių.

0: Reklama.
1: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Radijas Gold FM.

0: Reklama.
1: Svarbi žinia visiems. Kam žiemą išleisti daugiau, jei galima sutaupyti? Rugsėjo 25 spalio 4 dienomis Vilniaus Gariūnų verslo parke Mamų mugė. Beveik 400 tūkstančių geros būklės daiktų vaikams, paaugliams ir suaugusiems. Viskas vienoje vietoje ir patraukliomis kainomis. Pasiruoškite šaltajam sezonui su maniau. Mamų mugė. Daugiau pasirinkimo, mažiau išlaidų. Daugiau informacijos www.mainai.eu.
2: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
3: Aš čia ir klausau tavęs. Pasikalbam.
4: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. Vaikų linija.lt

0: Kultūringi pranešimai.
1: Vytauto didžiojo universiteto kamerinis orkestras pristatė savo jubiliejinį 15-ąjį sezoną. Ta proga padovanoja kauniečiams pokalbių ir muzikos popietę. Pasak orkestro dirigento Vytauto Lukočiaus, 15 metų problemiška paauglystė verčianti iš naujo permastyti savo egzistenciją. Pasak jo, universitetui turėti savo kamerinį orkestrą yra didelė garbė. Tai vienintelis universitetas turintis profesionalų orkestrą, kuriame groja universiteto absolventai ir keletas gabiausių studentų. Orkestras yra žinomas ne tik Kaune, bet ir visoje Lietuvoje. Tai rodo rengiami įvairesni ne tokie akademiniai, o spontaniški projektai. Pavyzdžiui, bendras turas per areną su Vidu Bareikiu. Ano dirigento žinomas ir klausytojų mėgstamas universitetinis orkestras – tai tarsi reklama žmonėms siekti profesinių aukštumų, o jaunimui studijuoti universitete. Jubiliejinius metus pasitinka ir orkestro užaugintas festivalis Avanti. Nuo pat įkūrimo išlikęs neatsiejama orkestro ir Kauno kultūrinio sezono dalimi. Rugsėjo ir spalio mėnesiais vyksantis Avanti kvies tapti istorinio įvykio liudytojais. Pirmą kartą Lietuvoje viename festivalyje pasirodys visi profesionalų šalies kameriniai orkestrai. Lietuvos Švento Kristoforo, Klaipėdo, Šiaulių ir žinoma Vytauto didžiojo kamerinis orkestras. Renginio šeimininkai publikai padovanos du išskirtinius koncertus. Viename aukščiausia geros nuotaikos natą garantuos žymusis dirigentas Vytautas Lukočius. Kitame orkestra ves ir solo smuiko atliks naujojo orkestro koncertmeisterė išskirtinio talento Marija Pranskutė. Tai du puikūs koncertai atskleisantys skirtingus orkestro charakterius. Kaip ir kasmet Avanti publikai dovanos nemokamus koncertus, šiemet jų laukia ne šeši.

0: STT atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą dėl Raudondvario dvaro viešųjų pirkimų. Ministras žada netrukus paviešinti, kaip mažins brangių degalų naštą gyventojams ir verslui. Rumunijoje ir Moldovoje nukrito įtariami Rusijos dronai. Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Specialiųjų tyrimų tarnyba nutarė nepradėti ikiteisminio tyrimo dėl Raudondvario dvaro viešųjų pirkimų siejimų su šiuo metu nušalinta laikinąja įstaigos direktorė ir jos pavaduotoju. Tai patvirtino STT atstovė. Anksčiau skelbta, jog Raudondvario dvaras sudarinėjo pirkimo sutartį su įmone, kuri siejama su įstaigos direktorės pavaduotoju. Po šios informacijos Kauno rajono savivaldybė pranešė apie Raudondvario dvaro laikinosios direktorės ir jos pavaduotojo nušalinimą nuo pareigų. Kauno rajono meras dėl galimų pažeidimų taip pat kreipėsi į viešųjų pirkimų tarnybą ir finansinių nusikaltimų tyrimą. Tarnyba, kuri kreipimąsi perdavė prokuratūrai, o ši savo ruoštų STT. Finansų ministras žada netrukus paviešinti priemonės, mažinančias smarkiai pabrangusių degalų naštą gyventojams ir verslui. Pasak jo, siekiant mažinti degalų kainas, esą analizuojamos įvairios alternatyvos, įskaitant dyzelino akcizo mažinimą. Tačiau skaičiavimai dėl pastarosios priemonės jo teigimu kelia abejonių. Ministras vėl kartojo, neva nematanti sumažinto dyzelino akcizo apčiuopiamos naudos. Premjeras anksčiau yra sakęs, kad jei naftos kaina ilgą laiką laikytųsi virš 100 jungtinių valstijų dolerių už barelį, vyriausybė svarstytų vėl taikyti dyzelino akcizo lengvatą, kaip tai darė pavasarį. Tačiau šią savaitę persigalvojo ir teigė, kad akcizo sumažinimas šiuo metu valstybei būtų per brangi priemonė. Nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus pavaduotojas nori palikti pareigas. Plačiau Didė Česikaitė.
1: Po finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos atliktų kratų nacionalinėje mokėjimo agentūroje direktoriaus pavaduotojas Tomas Orlickas pasiprašė kitą savaitę palikti pareigas, teigė Žemės ūkio ministras. Anot jo, šiuo metu svarbiausia užtikrinti, kad dėl atliekamų tyrimų nesutriktų agentūros veikla, taip pat įvertinti, kaip agentūroje veikė korupcijos prevencijos sistema. Ministras priėmė sprendimą pradėti tyrimą dėl galimai agentūros direktoriaus Fortunato Dirginčiaus padaryto tarnybinio nusižengimo ir tyrimo laikotarpiu nušalinti jį nuo pareigų. Ministerijos sudaryta komisija turės įvertinti Dirginčiaus veiksmus užtikrinant vidaus kontrolę, korupcijos rizikų valdymą ir skaidrę institucijos veiklą. Ministerija pabrėžė, kad direktoriaus nušalinimas nėra iš ankstinė išvada dėl jo asmeninės atsakomybės.
0: Tęsime žinias. Praėjusią naktį po masinės dronų ir raketų atakos prieš Ukrainą, Rumunijoje ir Moldovoje nukrito įtariami Rusijos dronai. Moldovos policija socialinėme tinkle pranešė, kad rastas dronas su specifiniais Rusijos federacijos naudojimo gerbera tipo elementais. Kitas dronas pažeidė Rumunijos oro erdvę ir vėliau nukrito. Rumunija tiesiog į Rusijos neapkaltino, tačiau laikinasis Rumunijos gynybos ministras teigė, kad dėl šio incidento būtina pareikšti protestą Maskvai. Apie nukentėjusiuosius ne vienoje šalyje nepranešama. Lenkijos rytuose esančio vienuolyno teritorijoje sulaikytas Ukrainos pilietis, kuris peiliu sužeidė 5 žmonės, šiandien pranešė policija. Pasak jos, per išpuolį 3 asmenys patyrė sunkius sužalojimus. Visi nukentėjusiai buvo išvežti į ligoninę. Vėliau policijos ir prokuratūros atstovai patvirtino, kad vienas sužeistasis mirė. Nors Lenkijos žiniasklaida skelbė, kad žuvo kunigas, nei policija, nei prokurorai nepatvirtino aukos tapatybės. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir LTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, pajūryje iki 13, dieną nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune ar Klaipėdoje 15, Šiauliuose ar Panevėžyje 13 laipsnių.

0: kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
1: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
0: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.

0: reklama.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au, au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
3: Radijas Gold FM

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Svarstumą laikinai atpiginti keliones traukiniais ir tarpmiestiniais autobusais. STT atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą dėl Raudondvario dvaro viešųjų pirkimų. Latvijoje mažinami akcizai dizelinui ir benzinui. Lietuvoje 17 valandų prie mikrofonų Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Smarkiai brangstant degalams svarstoma laikinai sumažinti ne tik traukinių, bet ir tarpmiestinių autobusų bilietų kainas. Susisiekimo ministras pranešė, kad 50% nuolaida svarstoma taikyti tiek traukiniams, tiek tarpmiestiniams autobusams, tačiau pastariesiems įsigaliotų vėliau, nes tam dar reikėtų Seime priimti transporto lengvatų įstatymo pataisas. Priklausomai nuo pataisų priėmimo laiko lengvata kelionėms autobusais galėtų įsigalioti nuo lapkričio. Balandį ir gegužę keleiviai galėjo įsigyti 50% pigesnius traukinio bilietus vietinio susisiekimo. Maršrutais. Specialiųjų tyrimų tarnyba nutarė nepradėti ikiteisminio tyrimo dėl Raudondvario dvaro viešųjų pirkimų siejimų su šiuo metu nušalinta laikinąja įstaigos direktorė ir jos pavaduotoju. Tai patvirtino STT atstovė. Anksčiau skelbta, jog Raudondvario dvaras sudarinėjo pirkimo sutartį su įmone, kuri siejama su įstaigos direktorės pavaduotoju. Po šios informacijos Kauno rajono savivaldybė pranešė apie Raudondvario dvaro laikinosios direktorės ir jos pavaduotojo nušalinimą nuo pareigų. Kauno rajono meras dėl galimų pažeidimų taip pat kreipėsi į viešųjų pirkimų tarnybą ir finansinių nusikaltimų tyrimų. Tarnyba, kuri kreipimąsi perdavė prokuratūrai, o ši savo ruoštų STT. Laurai Matijošaitytei negalėjus dalyvauti Seimo posėdyje nepasitikėjimo ją procedūra nukelta. Plačiau Dite Česekaitė.
2: Seimas nesvarstys opozicijos inicijuoto nepasitikėjimo vyriausiosios rinkimų komisijos nare Laura Matijošaitytė dėl jos teiktų konsultacijų Nemuno aušrai ir bandymo tai nuslėpti. Komisijos nariai informavo Seimą negalinti dalyvauti šios dienos posėdyje, nes yra išvykusi. Bendru sutarimu nepasitikėjimo svarstymas nukeltas į spalio 6 dieną. Nepasitikėjimą komisijos nariai inicijavo per 30 Seimo narių, daugiausiai iš opozicijos. Jų teigimu viešai paskelbti duomenys apie Matijošaitytės teiktas konsultacijas aušriečiams, apie bandymą jas nuslėpti bei nenusišalinimas balsuojant dėl su šia partija susijusių klausimų, yra pakankamas pagrindas konstatuoti, kad Matijošaitytė netitinka komisijos nariui keliamo pasitikėjimo kredito.
1: Tęsime žinias. Latvijos parlamentas šiandien priėmė įstatymo dėl naftos produktų kainų augimo ribojimo pataisas, numatančias dizelino ir benzino akcizų sumažinimą. Pataisos įsigalios nuo spalio pirmosios. Pagal šiuos pakeitimus akcizas dizelinui bus sumažintas beveik 17% iki minimalaus Europos Sąjungoje nustatyto lygio, o benzinui taikomas akcizas bus sumažintas apie 12%. Iki šiol akcizas benzinui nebuvo mažinamas. Skaičiuojama, kad dizelino mažmeninė kaina sumažės 8 centais už litrą, jei prekybininkai visą mokesčio sumažinimą perkelia į degalų kainą. Ekonomikos ministras pažymėjo, kad akcizų pakeitimai degalinėse atsispindi su tam tikrų vėlavimu ir tik iš dalies. Pasak jo, norint, kad kainos sumažėtų nedelsiant, būtina arba žymiai sumažinti akcizą, arba sumažinti pridėtinės vertės mokesčio tarifą. Sumažintas akcizas galios iki gruodžio 31-osios. Praėjusią naktį po masinės dronų ir raketų atakos prieš Ukrainą, Rumunijoje ir Moldovoje nukrito įtarimai Rusijos dronai. Moldovos policija socialinėme tinkle pranešė, kad rastas dronas su specifiniais Rusijos federacijos naudojimo gerbera tipo elementais. Kitas dronas pažeidė Rumunijos oro erdvę ir vėliau nukrito. Rumunija tiesiog į Rusijos neapkaltino, tačiau laikinasis Rumunijos gynybos ministras teigė, kad dėl šio incidento būtina pareikšti protestą Maskvai. Apie nukentėjusiuosius ne vienoje šalyje nepranešama. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir LTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, pajūryje iki 13, dieną nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune ar Klaipėdoje 15, Šiauliuose ar Panevėžyje 13 laipsnių.

0: reklama. EKOŠ švenčia jau 7-ąjį gimtadienį Lietuvoje. Iki rugsėjo 27 dienos visiems EKOŠ maisto papildams taikomos nuolaidos net iki 40%. O kas penktas užsakymas laimės dovaną. EKOŠ išdalins net 700 dovanų. Taip pat bioaktyviam cinkui ir magnio malatui taikoma akcija 1+1. Daugiau informacijos rasite ekoš.lt. EKOŠ – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
1: Radijas Gold FM.

0: Reklama. Svarbi žinia visiems. Kam žiemą išleisti daugiau, jei galima sutaupyti? Rugsėjo 25-ą spalio 4 dienomis Vilniaus Gariūnų verslo parke Mamų mugė. Beveik 400 tūkstančių geros būklės daiktų vaikams, paaugliams ir suaugusiems. Viskas vienoje vietoje ir patraukliomis kainomis. Pasiruoškite šaltajam sezonui su maniau. Mamų mugė. Daugiau pasirinkimo, mažiau išlaidų. Daugiau informacijos www.mainai.eu.
1: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje bilietai.lt. Garsas gyvas.

0: Vaikų seksualinių išnaudojimų kaltinamo Švedavičiaus byla dar nepradėta nagrinėti teisme. Svarstoma laikinai atpiginti keliones traukiniais ir tarpmiestiniais autobusais. Rusijai vėl atakavus vakarų Ukrainą, Lenkija evakavo pasienio kontrolės punktus. Prie mikrofonų Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Kadangi seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamas kunigas Tadas Švedavičius neseniai pasisamdė naują advokatą, Vilniaus apygardos teismui nepavyko pradėti jo bylos nagrinėjimo. Teigiama, kad advokatas turi teisę susipažinti su byla ir toks prašymas buvo patenkintas, siekiant nepažeisti kaltinamojo teisių. Kadangi nepradėtas bylos nagrinėjimas, kaltinamasis aktas nebuvo skelbiamas, o kunigo pozicija nebuvo išklausyta. Bylos nagrinėjimą teismas atidėjo iki spalio pabaigos. Į Vilniaus apygardos teismą atvykęs kunigas vengė bendrauti su žurnalistais ir apie savo veidą bei nekomentavo kaltinimų. Jam grėsė dideli nukentėjusiųjų ieškiniai, kai kurie siekė 200 tūkstančių eurų. Tuo metu prokuroras prašė atsiliepti ir kreiptis į teisėsaugą daugiau nukentėjusiųjų nuo kunigo veiksmų. Smarkiai brangstant degalams svarstoma laikinai sumažinti ne tik traukinių, bet ir tarpmiestinių autobusų bilietų kainas. Susisiekimo ministras pranešė, kad 50% nuolaida svarstoma taikyti tiek traukiniams, tiek tarpmiestiniams autobusams, tačiau pastariesiems įsigaliotų vėliau, nes tam dar reikėtų Seime priimti transporto lengvatų įstatymo pataisas. Priklausomai nuo pataisų priėmimo laiko lengvata kelionėms autobusais galėtų įsigalioti nuo lapkričio. Balandį ir gegužę keleiviai galėjo įsigyti 50% pigesnius traukinio bilietus vietinio susisiekimo maršrutais. Surinkti 600 mokyklų duomenys apie telefonų ribojimų taikymą. Plačiau Ditė Česekaitė.
1: Švietimo mokslo ir sporto ministerija surinko daugiau nei pusės Lietuvos mokyklų duomenys, kaip šios laikosi nuo šių mokslo metų įsigaliojusios mobiliųjų telefonų naudojimosi tvarkos. Baigus duomenų rinkimą, ministerija žada pateikti ne tik kiekybinę analizę, bet ir samų kokybinį vertinimą. Taip pat bus atliktas vertinimas, kaip nuo šių mokslo metų mokyklų įvestos taisyklės dėl mobiliųjų telefonų naudojimo atitinka švietimo, mokslo ir sporto bei sveikatos apsaugos ministerijų nustatytus reikalavimus.
0: Tęsime žinias. Rusijai surengus dar vieną ataką prieš vakarų Ukrainą netoli Lenkijos sienos, ši šalis buvo priversta evakuoti pasienio kontrolės punktus ir paskelbti aukščiausią karinių orlaivių parengtį. Lenkijos ministras pirmininkas apie ataką kalbėjo po Varšuvoje vykusių derybų su Bulgarijos premjeru. Lenkija šiandien du kartus pakėlė naikintuvus. Apie tai pranešė ginkluotojų pajėgų operacinė vadavietė. Abiem atvejais vyriausybės saugumo centras dviejų rytinių pasienio vaivadijų gyventojams išsiuntė perspėjimus trumposiomis žinutėmis. Latvijos parlamentas šiandien priėmė įstatymo dėl naftos produktų kainų augimo ribojimo pataisas, numatančias dizelino ir benzino akcizų sumažinimą. Pataisos įsigalios nuo spalio pirmosios. Pagal šiuos pakeitimus akcizas dizelinui bus sumažintas beveik 17% iki minimalaus Europos Sąjungoje nustatyto lygio, o benzinui taikomas akcizas bus sumažintas apie 12%. Iki šiol akcizas benzinui nebuvo mažinamas. Skaičiuojama, kad dizelino mažmeninė kaina sumažės 8 centais už litrą, jei prekybininkai visą mokesčio sumažinimą perkels į degalų kainą. Ekonomikos ministras pažymėjo, kad akcizų pakeitimai degalinėse atsispindi su tam tikrų vėlavimu ir tik iš dalies. Pasak jo, norint, kad kainos sumažėtų nedelsiant, būtina arba žymiai sumažinti akcizą, arba sumažinti pridėtinės vertės mokesčio tarifą. Sumažintas akcizas galios iki gruodžio 31-osios. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir LTA pranešimus. Netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, pajūryje iki 13, dieną nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune ar Klaipėdoje 15, Šiauliuose ar Panevėžyje 13 laipsnių.

0: reklama.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au, au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Seime siūlymas dalį gyventojų pajamų mokesčio skirti kultūros įstaigoms. Vaikų seksualinių išnaudojimo kaltinamo kunigo byla nebuvo pradėta nagrinėti teisme. Briuselis panaikino muitus daugumai iš Armėnijos importuojamų prekių. Lietuvoje 18 valandų prie mikrofonų Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Siekiant išplėsti paramos gavėjų ratą, grupė parlamentarų siūlo dalį gyventojų pajamų mokesčio skirti ir kultūros įstaigoms, muziejams, bibliotekoms, kultūros centrams. Seime registruota tokia labdaros ir paramos įstatymo pataisa. Pastebima, kad kultūros įstaigos jau anksčiau galėjo gauti paramą, bet ji buvo panaikinta, kai Seimas 2020-aisiais iš paramos gavėjų sąrašo išbraukė visas biudžetinės įstaigas. Dabar dalį gyventojų pajamų mokesčio gyventojai gali skirti valstybinėms ir savivaldybių mokykloms ir darželiams, religinėms bendruomenėms ir centrams, daugiabučių ir kitų pastatų savininkų bei sodininkų bendrijoms. Jei pataisos būtų priimtos, nauja tvarka įsigaliotų nuo kitų metų sausio. Kadangi seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamas kunigas Tadas Švedavičius neseniai pasisamdė naują advokatą, Vilniaus apygardos teismui nepavyko pradėti jo bylos nagrinėjimo. Teigiama, kad advokatas turi teisę susipažinti su byla ir toks prašymas buvo patenkintas, siekiant nepažeisti kaltinamojo teisių. Kadangi nepradėtas bylos nagrinėjimas, kaltinamasis aktas nebuvo skelbiamas, o kunigo pozicija nebuvo išklausyta. Bylos nagrinėjimą teismas atidėjo iki spalio pabaigos. Į Vilniaus apygardos teismą atvykęs kunigas vengė bendrauti su žurnalistais ir apie savo veidą bei nekomentavo kaltinimų. Jam gresia dideli nukentėjusių ieškiniai, kai kurie siekia 200 tūkstančių eurų. Tuo metu prokuroras prašė atsiliepti ir kreiptis į teisėsaugą daugiau nukentėjusių nuo kunigo veiksmų. Pradėjus vidinį tyrimą nuo pareigų laikinai nušalintas Nacionalinės mokėjimo agentūros vadovas. Plačiau Didė Česekaitė.
2: Žemės ūkio ministras priėmė sprendimą atlikti tyrimą dėl galimai Nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus Fortunato Dirginčiaus padaryto tarnybinio nusižengimo ir laikinai nušalinti nuo pareigų. Sprendimas turėtų galioti, kol bus atliktas vidinis tyrimas dėl agentūros vidaus kontrolės ir korupcijos rizikų valdymo. Teigiama, kad tyrimui sudaryta Žemės ūkio ministerijos komisija, kuri turės įvertinti direktoriaus veiksmus ir pateikti motyvuotą išvadą. Artimiausiu metu bus paskirtas laikinas agentūros vadovas, kuris turės užtikrinti nenutrūkstamą agentūros darbą ir sprendimų priėmimą. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai praėjusią savaitę atliko kratas agentūroje.
1: Tęsime žinias. ES šiandien panaikino muitus didžiai daliai iš Armėnijos importuojamų prekių, kad padėtų šiai šaliai susidoroti su Rusijos taikomais prekybos apribojimais, Jerevanui vis labiau artėjant prie Briuselio ir tolstant nuo Maskvos. ES šalys pritarė sprendimui dviejus metus netaikyti importo muitų maždaug 80% armėniškų prekių, atsižvelgdamos į Liepos mėnesį pateiktą Europos komisijos pasiūlymą. Armėnijos artėjimo su ES supykdė Rusiją, kuri tradiciškai yra viena iš didžiausių Armėnijos prekybos partnerių. Anksčiau šiais metais Maskva įvedė draudimus ir apribojimus įvairiems iš Armėnijos importuojamiems produktams, įskaitant vaisius, daržoves, gėles ir gėrimus. Rusijai surengus dar vieną ataką prieš vakarų Ukrainą netoli Lenkijos sienos, ši šalis buvo priversta evakuoti pasienio kontrolės punktus ir paskelbti aukščiausią karinių orlaivių parengtį. Lenkijos ministras pirmininkas apie ataką kalbėjo po Varšuvoje vykusių derybų su Bulgarijos premjeru. Lenkija šiandien du kartus pakėlė naikintuvus, apie tai pranešė ginkluotojų pajėgų operacinė vadavietė. Abiem atvejais vyriausybės saugumo centras dviejų rytinių pasienio vaivadijų gyventojams išsiuntė perspėjimus trumposiomis žinutėmis. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir LTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, pajūryje iki 13, dieną nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune ir Klaipėdoje 15, Šiauliuose ir Panevėžyje 13 laipsnių.

That's a man.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Žadama, kad degalų akcizo dedamoji kitame turėtų aukti mažiau nei numatyta. Seime siūlymas dalį gyventojų pajamų mokesčio skirti kultūros įstaigoms. Europos Sąjunga galima Jungtinių Valstijų dizelino eksporto draudimą vadina bloga mintimi. Lietuvoje 19 valandų, prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius, sveiki. Degalų kainoms pakilus iki aukštumų ir vyriausybė iki šiol nieko nepadarius, kad jos sumažėtų, premjeras sako, kad svarstoma mažiau nei numatyta trimečiame plane didinti degalų CO2 dedamąją, nors kaip pats sako, ši idėja dar nėra išdirbta. Svarstoma kitiems metams numatytą akcizo kilimą nukelti į ateitį arba suspenduoti, bet panašu, kad joks sprendimas dar nėra priimtas. 2027 valstybės biudžetą vyriausybė Seimui turi pateikti iki spalio 17 dienos, o Seimas jį turėtų priimti gruodį. Akcizų įstatymo pataisos paprastai priimamos kartu su biudžetu. Siekiant išplėsti paramos gavėjų ratą, grupė parlamentarų siūlo dalį gyventojų pajamų mokesčio skirti ir kultūros įstaigoms, muziejams, bibliotekoms, kultūros centrams. Seime registruota tokia labdaros ir paramos įstatymo pataisa. Pastebima, kad kultūros įstaigos jau anksčiau galėjo gauti paramą, bet ji buvo panaikinta, kai Seimas 2020-aisiais iš paramos gavėjų sąrašo išbraukė visas biudžetinės įstaigas. Dabar dalį gyventojų pajamų mokesčio gyventojai gali skirti valstybinėms ir savivaldybių mokykloms ir darželiams, religinėms bendruomenėms ir centrams, daugiabučių ir kitų pastatų savininkų bei sodininkų bendrijoms. Jei pataisos būtų priimtos, nauja tvarka įsigaliotų nuo kitų metų sausio. Buvusio premjero sutuoktinė pradėjo dirbti poliklinikoje, kuriai vadovauja jo buvęs patarėjas. Plačiau Dita Česekaitė.
2: Buvusio premjero Gintauto Palucko sutuoktinė Ilma Paluckė vasarą įsidarbino vidinės komunikacijos koordinatorė Vilniaus rajono poliklinikoje, kuriai vadovauja anksčiau ekspremjero patarėjus sveikatos klausimais dirbęs Evaldas Navickas. Poliklinikos atstovė teigė, kad vidinės komunikacijos koordinatoriaus pareigybė atsirado dėl augančio įstaigos komunikacijos poreikio. Įstaigos atstovės teigimo, esą viešas konkursas nebuvo rengiamas, nes pareigybė nėra konkursinė. Anot jos, Paluckė šias pareigas buvo priimta atrankos būdu, įvertinus kandidatų kompetencijas, profesinę patirtį ir atitikti keliamiems pareigybės reikalavimams.
1: Tęsime žinias. Europos Sąjunga šiandien sukritikavo Jungtinių Valstijų prezidento Donaldo Trumpo remiamą galimą dyzelino eksporto draudimą ir pavadino jį bloga mintimi, kuri pakenktų abiem pusėms. Trumpas šią savaitę išreiškė paramą tokiam draudimui, nes dėl karo artimuosiuose rytuose kylančios degalų kainos kelia grėsmę, kad jo Respublikonų partija per lapkričio mėnesį vyksiančius kadencijos vidurio rinkimus gali prarasti kongreso kontrolę. Kaip ir Jungtinės Valstijos, Europa nuo Jungtinių Valstijų ir Irano karo pradžios vasario pabaigoje susiduria su didelėmis degalų kainomis, tačiau yra gerokai labiau priklausoma nuo importo. Europos Sąjunga šiandien panaikino muitus didžiai daliai iš Armėnijos importuojamų prekių, kad padėtų šiai šaliai susidoroti su Rusijos taikomais prekybos apribojimais, Jerevanui vis labiau artėjant prie Briuselio ir tolstant nuo Maskvos. Europos Sąjungos šalys pritarė sprendimui dvejus metus netaikyti importo muitų maždaug 80% armėniškų prekių, atsižvelgdamos į Liepos mėnesį pateiktą Europos komisijos pasiūlymą. Armėnijos artėjimo su Europos Sąjunga supykdė Rusiją, kuri tradiciškai yra viena iš didžiausių Armėnijos prekybos partnerių. Anksčiau šiais metais Maskva įvedė draudimus ir apribojimus įvairiems iš Armėnijos importuojamiems produktams, įskaitant vaisius, daržoves, gėles ir gėrimus. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir LTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, pajūryje iki 13, dieną nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune ir Klaipėdoje 15, Šiauliuose ir Panevėžyje 13 laipsnių.

0: Socialinis kompasas.
1: Nors vandenį daugelis naudoja kasdien, apie jį vis dar sklando nemažai įvairiausių mitų. Žmonės abejoja jo kokybę, baiminasi įvairių jame esančių medžiagų, diskutuoja apie vandens kietumą, geležį ir filtrų būtinybę. Tačiau, pasak Vilniaus universiteto chemijos ir geomokslų fakulteto profesoriaus, chemiko Albino Žilinsko, daugelis paplitusių įsitikinimų neturi pagrindo, o vandens kokybę reikėtų vertinti pagal konkrečius rodiklius. Vienas mitų, esą kartą užvirinto vandens nebegalima naudoti pakartotinai, nes jis tampa negyvas, praranda savo savybes ar net gali būti nesveikas. Dėl to nemažai žmonių virdulyje likus į vandenį tiesiog išpila ir kaskart verda naują. Tačiau, pasak Žilinsko, tokie įsitikinimai neturi pagrindo, bet to tai nei tvaru, nei ekonomiška. Jo teigimu, galime vandenį virinti tiek kartų, kiek mums reikia, ir nuo to jo savybės nepasikeis. Pasak chemiko, kalbėdami apie vandens kokybę, žmonės dažniausiai mini du dalykus – geležį ir vandens kietumą. Vis dėlto šie terminai ne visada suprantami teisingai, o kai kurie su jais susiję požymiai nebūtinai reiškia prastą vandens kokybę. Vandens kietumą gyventojai dažniausiai pastebi dėl virduliuose, puoduose ar ančiaupų susidariusių baltų ar gelsvų nuosėdų. Tačiau, pasak specialisto, tai nėra ženklas, kad vanduo yra nekokybiškas. Nuosėdos, kurios susidaro verdant kietą vandenį, yra kalcio ir magnio karbonatai. Vanduo vadinamas kietu tada, kai kaitinant jame ištirpusios medžiagos virsta kietomis. Kita dažnai minima vandens savybė – geležies kiekis. Nors didesnė jo koncentracija gali paveikti vandens skonį, kvapą ir išvaizdą, pati geležis vandenyje savaime nereiškia, kad jis yra nesaugus. Geležis nėra kenksminga, bet kai jos per daug keičiasi vandens skonis, atsiranda neestetiška spalva. Vandenyje ištirpusi geležis laikui bėgant oksiduojasi ir pasirodo rudų nuosėdų pavidalu. Būtent dėl to anksčiau žmonės galėdavo pastebėti, kad pripylus vonę vanduo nusidažo rusvai. Matydavosi geležies oksidacijos poveikis. Dalis žmonių siekdami pagerinti vandens skonį ir kvapą, taip pat pašalinti jame esančias tam tikras medžiagas, renkasi įvairius vandens filtrus. Tačiau, pasak chemiko, ne visais atvejais jie yra būtini. Pirmiausia, reikėtų išsiaiškinti, kokia yra konkreti problema. Anot Žilinsko, vandens filtrų populiarumas Lietuvoje ypač išaugo praėjusio amžiaus paskutiniame dešimtmetyje, nes kai kuriuose vietovėse buvo aktuali geležies problema. Specialisto teigimu, šiandien centralizuotai tiekiamas vanduo yra tinkamas vartoti tiesiai iš čiaupo, todėl papildomi filtrai nėra būtini. Tačiau jeigu konkrečioje vietovėje geležies kiekis viršyje normas, tada filtras gali būti prasmingas. Pavyzdžiui, Vilniaus vandenų tiekiamas vanduo išgaunamas iš požeminių gręžinių. Bendrovės sistema sudaro 33 vandenvietės, kuriuose veikia 287 gręžiniai. Jų gylis siekia nuo 32 iki 245 metrų. Keliaudamas per skirtingus grunto sluoksnius, vanduo praturtinamas natūraliais mineralais, todėl jo sudėtis pasižymi kalcio, magnio ir kitų mineralinių medžiagų kiekiu. Vis dėlto natūrali vandens kilmė nereiškia, kad jo kokybės nereikia tikrinti. Bendrovės laboratorijoje pagal suvalstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą suderintą planą per metus atliekama daugiau nei 8000 vandens tyrimų, ištiriama apie 50 kokybės rodiklių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, pajūryje iki 13, dieną nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune ir Klaipėdoje 15, Šiauliuose ir Panevėžyje 13 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, pajūryje iki 13, dieną nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune ar Klaipėdoje 15, Šiauliuose ar Panevėžyje 13 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, pajūryje iki 13, dieną nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune ir Klaipėdoje 15, Šiauliuose ir Panevėžyje 13 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, pajūryje iki 13, dieną nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune ir Klaipėdoje 15, Šiauliuose ir Panevėžyje 13 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, pajūryje iki 13, dieną nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune ar Klaipėdoje 15, Šiauliuose ar Panevėžyje 13 laipsnių.

0: Gold FM siūlo pasinerti į garsus tapusius pasaulinės istorijos dalimi. Istorijos garsai.
1: Ar prisimenate tuos laikus, kai Žalgirio ir CSKA rungtynės būdavo daugiau nei krepšinis, kai veikti CSKA būdavo ypatingai svarbu? 1987 metais, trečius metus iš eilės TSRS pirmenybėse, CSKA buvo priversti kapituliuoti prie Žalgirį.
2: Labai puikus Sabonio perdavimas. Komičių Kutinaitis metą iš trijų taškų yra, gerbimiai sporto mėgėjai. 89-83, 89-83, 1 minutai 35 sekundę kanta dapalnytelio vrėmenį. Paskutinė sekundė saitį sirena, taigi su puikia pergalė, gerbimiai sporto mėgėjai. 93-83. Rungtynės laimėjo žalgiriečiai, kurie trečią kartą iš eilės tapo šalies čempionais.
1: Štai kaip 1987 pergalę prisimena legendinio Žalgirio krepšininkas Sergejus Jovaiša. Be darbo liko šventiškai išsipustęs karinis orkestras, garsiai repetavęs saviškių garbiai sukurtą naują dainą. Maskvos krepšininkų žmonos ėjo iš rūmų, slėpdamos už nugarų neįteiktas gėles. Lietuvos sportininkų pergalės ir net eilinės varžybos sovietmečių buvo veiksnys paskatinęs tam tikrą tautos pasipriešinimo dvasę ir daugeliui leidęs patirti nenusakomą trumpalaikės laisvės pojūtį.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, pajūryje iki 13, dieną nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune ar Klaipėdoje 15, Šiauliuose ar Panevėžyje 13 laipsnių.

0: Socialinis kompasas.
1: Ar šuns lojimas yra emocijos išraiška, ar jame slypi konkreti informacija, kurio žmogus nesupranta? Dirbtinis intelektas jau geba analizuoti tūkstančius gyvūnų skleidžiamų garsų ir juos aptikti žmogaus ausiai nepastebimus dėsningumus. Tačiau mokslininkams kyla kur kas ambicingesnis klausimas. Ar vieną dieną technologijos padės suprasti, ką gyvūnai iš tiesų mums sako? Kauno technologijos universiteto informatikos fakulteto profesoriaus Ryčio Maskeliūno teigimu, tai yra reali tyrimų kryptis. Nors iki tikro gyvūnų kalbos išvertimo dar labai toli. Dirbtinis intelektas šiandien leidžia analizuoti tokį didelį garsų kiekį, kokio žmogus tiesiog nepajėgtų apdoroti, ir jame aptikti pasikartojančius signalus bei jų sąsajas su gyvūnų elgesio ar aplinka. Tokios galimybės leidžia kelti kur kas sudėtingesnius klausimus. Analizuoti ne tik patį gyvūno skleidžiamą garsą, bet ir tai, kada, kam ir kokiomis aplinkybėmis jis pasigirsta. Gyvūnų skleidžiamuose garsuose slypinčią informaciją Maskeliūnas su kolegomis tyrinėjo dar prieš kelerius metus. Mokslininkai siekia išsiaiškinti, kiek informacijos apie šuns emocinę būklę galima išgauti vien iš jo vokalizacijos. Tyrimui buvo surinkti vokiečių aviganių vokalizacijos įrašai. O remiantis gyvūnų elgsenos ekspertų vertinimu, analizuotos 4 šunims priskirtos emocinės būsenos – džiaugsmas, pyktis, verkimas ir vienišumas. Vis dėl to Maskeliūno teigimu svarbiausia šio tyrimo išvada – negalimybė nustatyti, ar šuo pyksta ir jaučiasi vienišas. Tyrimas parodė, kad gyvūno balse slypi struktūrizuota informacija, kurio žmogaus ausis ne visada geba pastebėti. Maskeliūno teigimu, šiandien toks tyrimas būtų gerokai platesnis. Užuot iš anksto apibrėžus kelias emocinės kategorijas ir tikrinus, ar dirbtinis intelektas geba jas atpažinti, modeliui būtų galima leisti savarankiškai išanalizuoti tūkstančius ar net milijonus šunų vokalizacijų ir juose ieškoti pasikartojančių struktūrų. Tokios technologinės galimybės leidžia analizuoti ne tik pavienius garsus, bet ir jų sekas, pasikartojimą bei sąveiką su kitais signalais, o gautą informaciją susieti su vaizdo, elgesio ir fiziologiniais duomenimis. Pasak Maskeliūno, šie multimodaliniai metodai jau rodo pranašumą atpažįstant šunų emocinės būsenas. Dirbtinis intelektas gali nustatyti, kad tam tikras garsas nuolat pasikartoja konkrečiomis aplinkybėmis, pavyzdžiui, kilus pavojui ar gyvūnui pasitinkant šeimininką. Dar viena svarbi dirbtinio intelekto galimybė – vienu metu analizuoti ne tik gyvūno skleidžiamą garsą, bet ir vaizdą, jo judesius, kitų individų reakcijas bei aplinkos sąlygas. Pasak Maskeliūno, taip galima aptikti ryšius, kurių žmogus pats gali nepastebėti. Jei ateityje dirbtinis intelektas leistų patikimai suprasti bent dalį gyvūnų perduodamos informacijos, tai galėtų iš esmės pakeisti žmonių santykį su kitomis rūšimis. Pavyzdžiui, augintinių šeimininkai galėtų geriau suprasti jų stresą, baimę, diskomfortą ar poreikius ir anksčiau pastebėti problemas, kurias ne visada pavyksta atpažinti vien iš gyvūno elgesio. Vis dėlto jo teigimu didžiausias pokytis būtų susijęs ne su praktinėmis dirbtinio intelekto pritaikymo galimybėmis, o su žmonių požiūriu į kitas rūšis. Jei paaiškėtų, kad gyvūnų signalai turi kur kas sudėtingesnę struktūrą ir jais perduodama informacija apie aplinką, tarpusavio santykius, pavojų ar net individualią patirtį, tektų iš naujo įvertinti, ką laikome intelektu ir sudėtinga komunikacija. Kartu tai keltų ir moralinių klausimų. Kuo daugiau suprantame apie gyvūnų būseną ir poreikius, tuo sunkiau jų nepaisyti.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur protarpiais palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune ir Klaipėdoje 15, Šiauliuose ir Panevėžyje 13 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Faktai be ribų.
1: Ar žinojote, jog dauguma žiurkėnų negali iš karto mirktelėti abiejomis akimis?